Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Casa Muzeu din Chiticahaz este prima și una dintre cele mai importante case muzeale ale comunității noastre, care prezintă fidel tradițiile țărănești ale românilor din localitate, în special din perioada anilor 1920. Aici este amenajată și o cameră curată, care era cea mai frumoasă încăpere a caselor de odinioară, destinată exclusiv primirii goștilor, sărbătoririi momentelor cruciale din viața familiei și marilor sărbători de peste an. Vom poposi astăzi preț de câteva minute la Casa Muzeu din Chiticahaz, vizitată săptămâna trecută și de câțiva cercetători. Pe 7 septembrie, Școala Generală și Grădinița Românească din Chiticahaz a găzduit o întâlnire profesională și o discuție amplă în cadrul unei cercetări științifice internaționale. Iar după discuțiile purtate la școală, cercetătorii au vizitat Casa Muzeu și Biserica Ortodoxă Română. Există mai multe zile dedicate lecturii și cărților. Pe 6 septembrie a fost Ziua Internațională a Cititului Cărților, Read a Book Day. Pe 1 februarie este Ziua Internațională a Cititului Împreună. Pe 15 februarie, Ziua Națională a Lecturii în România, iar pe 23 aprilie, Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor. Vom vorbi pe scurt despre cartea Omul în căutarea sensului vieții, în care dr. Viktor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă de Viktor Frankl în 1945, în numai 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Liță Dumitru a fost ales cel mai bun fotbalist român al anului de două ori, în 1973 și 75. Vă dă întâlnire astăzi și serialul cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Miercuri 16 septembrie 2026 s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state. Peste câteva minute, în cadrul blocului informativ, veți auzi și despre acest document istoric. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedűs János, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: urmează știrile zilei.
1: Știri.
0: Miercuri, 16 septembrie 2026, s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state. Și despre acest document istoric a vorbit Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin, joi, 17 septembrie, când consulatul general al României la Seghedin, în parteneriat cu autoguvernarea românească din Seghedin, a organizat o manifestare pentru a marca împlinirea a 177 de ani de la semnarea Pactului de Împăciuire Româno-Maghiar la Seghedin între revoluționarul român-pașoptist Nicolae Bălcescu și guvernatorul Ungariei Kossuth Lajos. La placa comemorativă din piața Clauzal, amplasată pe zidul clădirii în care s-au întâlnit Bălcescu și Kossuth, a avut loc o ceremonie urmată de depunere de coroane de flori. Aici Florin Trandafir Vasiloni a vorbit și despre Tratatul de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara acum 30 de ani.
2: Tratatul semnat atunci între România și Ungaria stabilește principiile bunei vecinătăți, respectului reciproc și protecției minorităților, servind drept fundament politic și juridic al cooperării bilaterale pe multiple domenii. Scopul principal al acestui tratat semnat în urmă cu 30 de ani a fost consolidarea relațiilor de bună vecinătate între cele două țări pe fundamente de încredere, respect reciproc și cooperare, reafirmând angajamentul față de drepturile omului, democrație și statul de drept. O să amintesc cele mai importante principii și obiective fundamentale ale acestui tratat semnat în urmă cu 30 de ani. Respectarea principiilor internaționale. Tratatul se bazează pe Carta ONU, Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris și alte standarde. Pacea și securitatea regională. Părțile se angajează să se abțină de la amenințarea sau folosirea forței și să soluționeze orice diferenduri pe cale pașnică. Protecția integrității teritoriale. Tratatul reafirmă inviolabilitatea frontierelor și inexistența pretențiilor teritoriale reciproce. Încurajarea colaborării între organele legislative și executive ale celor două state, cu întâlniri regulate la nivel de prim-miniștri și miniștri de externe. Dezvoltarea parteneriatelor și proiectelor comune în eforturi economice, industriale, agricole, ecologice, tehnologice, de infrastructură și transport. Sprijinirea schimburilor culturale, educaționale și științifice, inclusiv prin universități, instituții de cercetare, biblioteci și ONG-uri. Și cooperarea pe apele transfrontaliere și protecția mediului, inclusiv navigația pe Dunăre și gestionarea situațiilor de eventual dezastru ecologic.
0: A spus Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin. Miercuri, 16 septembrie 2026, s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state. Cel de-al 70-lea Congres Anual al FUEM, Uniunea Federală a Naționalităților Europene, a avut loc la Helsinki, Finlanda, în perioada 17-20 septembrie 2026. Evenimentul a fost găzduit de Folketing, Parlamentul Suedez din Finlanda. Reprezentând comunitatea românească din Ungaria, Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, a participat la această întâlnire, unde comunități minoritare din diferite țări ale Europei își împărtășesc experiențele și caută răspunsuri comune la provocările viitorului. Fiecare astfel de ocazie ne amintește că, deși comunitățile noastre trăiesc în țări diferite, adesea lucrăm pentru obiective similare. Conservarea identității, limbii, culturii și instituțiilor noastre, precum și viitorul generațiilor următoare, spune Gheorghe Cosma. Sâmbătă 19 septembrie a avut loc Ziua Naționalității Române din Aletia. Pe lângă copiii de la grădinițe și de la Școala de Naționalitate Română din orășelul Bichișian, au urcat pe scenă și Simonis Zara, apoi ansamblul de dansuri Bujorii Grănicerului din Otlaca, echipa de dansuri Edera din Macea, ansamblul de dansuri populare Aletia și echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui pe data de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. Scrie săptămânalul Foaia Românească, cităm: la competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul național de povestiri biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula. Am încheiat citatul. În continuare, fotbal. Decizia lui Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, de a-l lăsa în afara lotului final pe Marius Corbu nu a trecut neobservată în Ungaria. Mijlocașul echipei Ferencvaros fusese inclus pe lista extinsă a României, însă nu a mai prins convocarea finală pentru meciurile din Liga Națiunilor. Fotbalistul de 24 de ani are dublă cetățenie, română și maghiară, iar numele său a fost urmărit atent după evoluțiile bune din ultima perioadă, când a devenit liderul incontestabil al echipei Ferencvaros, care joacă în Europa League. Randamentul jucătorului este remarcat și de suporteri.
1: În ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient. Pentru că chiar în ultimele meciuri, cred că el a fost cel mai bun de pe teren, în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez mai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
3: lotul lărgit. A fost convocat în iunie.
1: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în naționala României.
0: A spus de pildă Tiberiu Boca în urmă cu câteva săptămâni în emisiunea Clubul Suporterilor, o emisiune care vă invită la o întâlnire în zilele de miercuri. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. Între 24 septembrie și 6 octombrie echipa va juca cu Suedia, vineri 25 septembrie, cu Bosnia pe 28 septembrie, pe 2 octombrie cu Polonia, iar apoi pe 5 octombrie acasă la București cu Suedia. Ultimele două meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc în noiembrie. Pe data de 14, România va juca cu Polonia acasă, iar apoi pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele, însă în regiunile din estul Ungariei sunt posibile și precipitații în formă de averse trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 3 și 11 grade, iar maximele zilei vor oscila între 18 și 22 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Casa Muzeu din Chiticahi este prima și una dintre cele mai importante case muzeale ale comunității noastre, care prezintă fidel tradițiile țărănești ale românilor din localitate, în special din perioada anilor 1920. Aici este amenajată și o cameră curată, care era cea mai frumoasă încăpere a caselor de odinioară, destinată exclusiv primirii goștilor, sărbătoririi momentelor cruciale din viața familiei și marilor sărbători de peste an. Poposim astăzi preț de câteva minute la Casa Muzeu din Chiticahi, vizitată săptămâna trecută și de câțiva cercetători. Pe data de 7 septembrie, Școala Generală și Grădinița Română din Chiticahi a găzduit o întâlnire profesională și o discuție amplă în cadrul unei cercetări științifice internaționale. Iar după discuțiile purtate la școală, cercetătorii au vizitat Casa Muzeu și Biserica Ortodoxă Română. O auziți acum pe doamna Maria Sarca Zombai, învățătoare în pensie, care de câțiva ani se ocupă cu Casa Muzeu, stând la dispoziția celor interesați oricând. Ați povestit despre această casă. Vin mulți aici la dumneavoastră?
2: Da, și știți, omul își primește inspirație că îi interesează pe oameni și ascultă ce vorbim și ne mai pun și întrebări. Și cu ocazia Festivalului Păgăcițelor au sosit din diferite țări acasă români originari din Chiticahi. De exemplu, Anico Hodojo, tatălui român, mama sa îi unguroaie, dar toți au învățat la școala românească, și tata și frații săi. Deci sunt și în cartea istoriei școlii puse și fotografii și amintiri despre ei. A venit cu familia sa, soțul e englez și are 2 copii și cu mare, mai ales soțul. El n-a mai văzut, nici n-a mai auzit.
3: O curiozitate.
2: Da, o curiozitate și cu mare bucurie a fost. A fost din Franța, a fost un bărbat care în anii 50 a părăsit satul până în Franța a ajuns, acolo s-a căsătorit și cu fiul său s-au reîntors după 70 de ani și și-a amintit că, uite, eu în așa casă am trăit acasă cu părinții mei.
3: Cred că a fost ceva emoționant și pentru dumneavoastră să participați la astfel de momente.
2: Cum să nu? Și așa cum am zis, capeți inspirații.
3: În fiecare zi poate să vină omul aici să vadă Casa Muzeu, în fiecare zi.
2: Oricine și oricând, eu stau la dispoziție. Dacă dimineața la 6 sau la masă, la 12 ceasuri sau la ora 8, oricând eu stau la dispoziție. Aceasta e serviciul meu, că oricând,
3: misiunea, mai
2: bine oricând zis. Și îmi pare bine, și fie că sunt în pensie, am și, dacă pot, și timpul pe lângă lucrurile care trebuie să mi le fac și îmi place.
3: Atunci asta am vrut să zic, că este foarte îmbucurător că niciodată nimeni, nici când, nu vă poate deranja.
2: Respingere nu primesc de la mine, ci îi primesc pe toți. Oricând. A mai fost așa că duminică era la masă. Ferbeam miază cu așteptând familia, copiii, nepoții, și m-a sunat cineva că acum a ajuns aici, au făcut un drum mai mare, am ajuns aici, dacă când poate să vină să vadă. Și am zis că să aibă răbdare 10 minute până scot din la buș carnea și apoi familia se servește și eu așa am venit și le-am arătat.
3: Stați aici
2: așa,
3: la dispoziție.
2: Asta-i. Asta nu vreau să zic că nu oricine o poate face. Eu stau și nu știu cu 3 case pe strada Coșut, da, de la muzeu cu 3 case mai înainte și mă urc sau iau bicicleta și apu dolopis aici, 2 minute.
1: Am difuzat o convorbire realizată cu Maria Sarca Zombai, profesoră în pensie, care prezintă vizitatorilor valorile expuse la Casa Muzeu din Chiticahaz. Pe 7 septembrie, Școala Generală și Grădinița Română din Chiticahaz a găzduit o întâlnire profesională și o discuție amplă în cadrul unei cercetări științifice internaționale. Iar după discuțiile purtate la școală, cercetătorii au vizitat Casa Muzeu și Biserica Ortodoxă Română. Doamnelor și domnilor, peste câteva clipe vă oferim detalii despre întâlnirea profesională în cadrul acestei cercetări științifice internaționale.

Pe data de 7 septembrie, Școala Generală și Grădinița Română din Chitecaz a găzduit o întâlnire profesională și o discuție amplă în cadrul unei cercetări științifice internaționale. În cadrul proiectului Universității din Cagliari, Italia, trei experți în cercetarea frontierelor, Andreea Corsale, conferențiar universitar la Universitatea din Cagliari, Departamentul de Litere, Limbi și Patrimoniu Cultural, coordonatorul cercetării, Dr. Remini Peter, conferențiar universitar la Institutul de Geografie și Științele Pământului al Facultății de Științe a Universității din Peci și Dr. Clara Țimre Siladi, lector universitar la Departamentul de Geografie Socială și Dezvoltare Teritorială al Institutului de Științele Pământului, Facultatea de Științe și Tehnologie a Universității din Debrețin, au vizitat localitatea Chitecaz. În centrul cercetării internaționale se află trecutul și prezentul comunităților naționale care trăiesc în zona de frontieră româno-ungară, precum și schimbările survenite în rolul social, cultural și identitar al frontierei. Cercetătorii analizează, printre altele, modul în care comunitatea românească din Ungaria a trăit perioada de dinaintea schimbării regimului politic, caracterizată de granițe mult mai închise, precum și felul în care această situație a influențat utilizarea limbii române, viața religioasă și culturală, educația, păstrarea identității românești și relațiile transfrontaliere. După discuțiile purtate la Școala Românească, cercetătorii au vizitat Casa Muzeu și Biserica Ortodoxă Română. Maria Sarca Zombai, fostă profesoară la Școala Românească, se ocupă de colecția Casei Muzeu de mai mulți ani și prezintă oaspeților valorile comunității românești locale ce pot fi vizitate acolo. Cu doamna Maria Sarca Zombai am difuzat o convorbire cu câteva minute înainte.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: La data de 22 septembrie 1791 s-a născut Michael Faraday, fizician și chimist britanic, descoperitorul inducției electromagnetice.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 22 septembrie 1886 s-a adoptat la Berna prima convenție pentru protecția operelor literare și artistice. În România, convenția a intrat în vigoare la 5 decembrie 1887. Următorul eveniment ne duce în anul 1929 și la un eveniment sportiv din Atena. La 22 septembrie a început prima ediție, cea din 1928 a fost numai experimentală, a Jocurilor Balcanice de atletism. Competiție sportivă care, conform documentului semnat la 27 septembrie 1929, avea să fie organizată an de an, succesiv, în capitalele țărilor balcanice semnatare. La această primă ediție, sportivii români au ocupat locul al doilea. În anul 1958, în această zi, 22 septembrie, s-a născut tenorul Andrea Bocelli. În anul 1998 a avut loc în această zi ofensiva sârbă în centrul și în nordul provinciei Kosovo. Ajungând la pagina românească, prima dată citim despre un document din anul 1326. Este vorba despre cea mai veche mențiune de înnobilare a unui kneaz român de către regele Ungariei Carol Robert d'Anjou. Carol Robert dăruiește lui Stanislav, kneaz din Maramureș, pentru serviciile sale, moșia Zurduc, din județul Maramureș. La 22 septembrie 1768 a murit episcopul Ioan Inocenție Micu Klein, luptător pentru cauza românilor ardeleni. În 1831 s-a născut Grigore Cobălcescu, geolog și paleontolog, cel care a pus bazele geologiei românești ca disciplină științifică. A publicat în anul 1862 prima lucrare geologică originală, Calcariul de la Răpidia. În anul 1857, în această zi, au început lucrările adunării ad hoc a Moldovei sub președinția formală a mitropolitului și cea efectivă a vicepreședintelui Costache Negri, convocate prin hotărârea Congresului de Pace de la Paris din anul 1856. La 22 septembrie 1859 a luat ființă Facultatea de Științe Juridice din București. În 1904, în această zi, a avut loc o cursă automobilistică organizată de Autoclubul Român pe traseul București-Giurgiu-București, una din primele din țara vecină și din această parte a Europei. Cursa a fost câștigată de George Valentin Bibescu, care a obținut cea mai mare viteză de până la acea dată în Europa, într-o cursă pe șoselele publice cu un autoturism Mercedes de 40 CP. În anul 1931, la 22 septembrie, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Brâncuș a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural pentru Arta Plastică. În 1934 a murit Gheorghe Balș, istoric al artei vechi românești, inginer. S-a afirmat în calitate de constructor, colaborând cu Angel Silani la construirea podului de la Cernavodă. La 22 septembrie 1938 s-a născut scriitorul Augustin Buzura. La 22 septembrie 1943 s-a născut Ionel Valentin Vlad, inginer și fizician, membru al Academiei Române. În 1944 a murit pe frontul de la Chețani, pe Mureș, scriitorul Paul Mihu Sadovianu, fiul lui Mihail Sadovianu. În 1948 s-a născut

0: Era absolută a avut loc la Opera Mare din Paris la 13 martie 1936. Faptul că nu a putut prezenta publicului din România această operă în timpul vieții sale a fost marele regret al compozitorului. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 22 septembrie.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Măcinica Foca. Spre a nu se uita, calendarul popular românesc se construiește în jurul soarelui. Este considerat a fi prin excelență solar. Marile sărbători, ca și anotimpurile anului, încep și se sfârșesc în jurul unei date importante din traiectul cercului solar. Solstițiile anunță nașterile, cel de

Vară precede sărbătoarea sânzienelor, în preajma nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. La jumătate de an este cel de-al doilea solstițiu, cel de iarnă, anunțând nașterea Mântuitorului, Crăciunul. Echinocțiile au aceeași regulă a stabilirii sărbătorilor pilon ale vremii și ale muncii. Echinocțiul de primăvară aduce ramura verde a biruitorului în lupta cu balaurul, Sfântul Gheorghe, iar echinocțiul de toamnă lasă doar o săptămână să treacă după marea sărbătoare a înălțării Sfintei Cruci. Soarele dă căldura și lumina, tot el este cel ce stabilește anotimpurile vieții și ale muncilor și tot de soare se leagă și imaginea focului purificator sau mistuitor. Focurile de primăvară, la lăsatul secului, își vor găsi ecoul la focurile de sânt medru. Nici o sărbătoare a bucuriei sau a comemorării morților nu se înfăptuiește fără lumină și foc, semn al arderilor în lume și în suflet. Focurile de Alexii sau cele de măcinici au rol de purificare rituală și de incinerare a spiritului iernii în întâmpinarea primăverii. Focurile de joi mari din săptămâna patimilor sunt rugi funerare în așteptarea spiritelor morților, cele ce zăbovesc pe acest pământ până la sâmbăta rusalilor, iar focul viu este focul ritual făcut de tinerii neprihăniți, aprins cu amnarul. Focul e bun, dar și pustitor, semn al pagubei. Băgai mâna în buzunar, numai cremene și amar, zice bărbatul supărat pe sărăcie și pe focul de la inimă. Cum soarele și focul sunt indispensabile acestei vieți, tot astfel cei mult nu-i bun, de unde seceta și incendiile. În calendarul popular sunt două zile care se țin cu nelucru pentru a nu se aprinde focul. Foca, la 23 iulie, este în panteonul românesc reprezentarea mitică, aceea care pedepsește cu foc și arșiță. La 22 septembrie este măcinica Foca, o altă sărbătoare a Sfântului Mucenic Foca, cel ce pedepsește cu foc. De aceea, la 22 septembrie, nu se lucrează de teama focului și aceasta pentru că nici nu știi când se aprinde bâlbătaia, că doar scânteia mică aprinde focul mare.

0: Miercuri, 16 septembrie 2026, s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state. Și despre acest document istoric a vorbit Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin, joi 17 septembrie, când consulatul general al României la Seghedin, în parteneriat cu autoguvernarea românească din Seghedin, a organizat o manifestare pentru a marca împlinirea a 177 de ani de la semnarea Pactului de Împăciuire Româno-Maghiar la Seghedin între revoluționarul român pașoptist Nicolae Bălcescu și guvernatorul Ungariei Kossuth Lajos. La placa comemorativă din piața Clauzal, amplasată pe zidul clădirii în care s-au întâlnit Bălcescu și Kossuth, a avut loc o ceremonie urmată de depunere de coroane de flori. Aici Florin Trandafir Vasiloni a vorbit și despre Tratatul de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara acum 30 de ani.
1: Tratatul semnat atunci între România și Ungaria stabilește principiile bunei vecinătăți, respectului reciproc și protecției minorităților, servind drept fundament politic și juridic al cooperării bilaterale pe multiple domenii. Scopul principal al acestui tratat semnat în urmă cu 30 de ani a fost consolidarea relațiilor de bună vecinătate între cele două țări pe fundamente de încredere, respect reciproc și cooperare, reafirmând angajamentul față de drepturile omului, democrație și statul de drept. O să amintesc cele mai importante principii și obiective fundamentale ale acestui tratat semnat în urmă cu 30 de ani. Respectarea principiilor internaționale. Tratatul se bazează pe Carta ONU, Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris și alte standarde. Pacea și securitatea regională. Părțile se angajează să se abțină de la amenințarea sau folosirea forței și să soluționeze orice diferenduri pe cale pașnică. Protecția integrității teritoriale. Tratatul reafirmă inviolabilitatea frontierelor și inexistența pretențiilor teritoriale reciproce. Încurajarea colaborării între organele legislative și executive ale celor două state, cu întâlniri regulate la nivel de prim-miniștri și miniștri de externe. Dezvoltarea parteneriatelor și proiectelor comune în eforturi economice, industriale, agricole, ecologice, tehnologice, de infrastructură și transport. Sprijinirea schimburilor culturale, educaționale și științifice, inclusiv prin universități, instituții de cercetare, biblioteci și ONG-uri. Și cooperarea pe apele transfrontaliere și protecția mediului, inclusiv navigația pe Dunăre și gestionarea situațiilor de eventual dezastru ecologic.
0: A spus Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin. Miercuri 16 septembrie 2026 s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
0: Știri.
1: Cel de-al 70-lea congres anual al FUE, Uniunea Federală a Naționalităților Europene, a avut loc la Helsinki, Finlanda, în perioada 17-20 septembrie 2026. Evenimentul a fost găzduit de Folkting, Parlamentul Suedez din Finlanda. Reprezentând comunitatea românească din Ungaria, Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, a participat la această întâlnire, unde comunități minoritare din diferite țări ale Europei își împărtășesc experiențele și caută răspunsuri comune la provocările viitorului. Fiecare astfel de ocazie ne amintește că, deși comunitățile noastre trăiesc în țări diferite, adesea lucrăm pentru obiective similare. Conservarea identității, limbii, culturii și instituțiilor noastre, precum și viitorul generațiilor următoare, spune Gheorghe Cosma. Sâmbătă 19 septembrie a avut loc Ziua Naționalității Române din Aletia. Pe lângă copiii de la grădinițe și de la Școala de Naționalitate Română din orășelul Bichișian, au urcat pe scenă și Simonis Zara, apoi ansamblul de dansuri Bujorii Grănicerului din Otlaca, echipa de dansuri Edera din Macea, ansamblul de dansuri populare Aletia și echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui pe data de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. Scrie săptămânalul Foaia Românească, cităm: la competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul Național de Povestiri Biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula. Am încheiat citatul. În continuare, fotbal. Decizia lui Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, de a-l lăsa în afara lotului final pe Marius Corbu, nu a trecut neobservată în Ungaria. Mijlocașul echipei Ferencvaros fusese inclus pe lista extinsă a României, însă nu a mai prins convocarea finală pentru meciurile din Liga Națiunilor. Fotbalistul de 24 de ani are dublă cetățenie, română și maghiară, iar numele său a fost urmărit atent după evoluțiile bune din ultima perioadă, când a devenit liderul incontestabil al echipei Ferencvaros, care joacă în Europa League. Randamentul jucătorului este remarcat și de suporteri.
2: În ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient. Pentru că chiar în ultimele meciuri, cred că el a fost cel mai bun de pe teren. în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez mai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
3: național. Lotul lărgit a fost convocat în iunie.
2: A fost convocat, dar nu are niciun meci în picioare în naționala României.
1: A spus de pildă Tiberiu Boca în urmă cu câteva săptămâni în emisiunea Clubul Suporterilor, o emisiune care vă invită la o întâlnire în zilele de miercuri. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. Între 24 septembrie și 6 octombrie, echipa va juca cu Suedia. Vineri 25 septembrie, cu Bosnia pe 28 septembrie. Pe 2 octombrie cu Polonia, iar apoi pe 5 octombrie acasă la București cu Suedia. Ultimele două meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc în noiembrie. Pe data de 14, România va juca cu Polonia acasă, iar apoi pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia.

0: prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele, însă în regiunile din estul Ungariei sunt posibile și precipitații în formă de averse trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 3 și 11 grade, iar maximele zilei vor oscila între 18 și 22 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Există mai multe zile dedicate lecturii și cărților. Pe 6 septembrie a fost Ziua Internațională a Cititului Cărților, Read a Book Day. Pe 1 februarie este Ziua Internațională a Cititului Împreună. Pe 15 februarie, Ziua Națională a Lecturii în România. Iar pe data de 23 aprilie, Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor. Marcată în fiecare an, la data de 6 septembrie, Ziua Mondială a Citirii Cărților, cunoscută de asemenea și sub numele de Ziua Internațională pentru Alfabetizare, a fost inițiată la Conferința Mondială a Ministrilor Educației privind eradicarea alfabetismului desfășurată la Teheran în perioada 8-19 septembrie 1965. La 17 noiembrie 1965, ziua de 6 septembrie a fost declarată de UNESCO Ziua Internațională a cititului cărților. Obiectivul urmărit de către ONU e de a evidenția importanța alfabetizării și educării societății. Începe un articol semnat de Valentina Adam și publicat în anul 2023 pe pagina radioreșița.ro. Articolul ne oferă mai multe motive pentru care cititul este important. Cităm. Unul dintre cele mai importante motive pentru care citim cărți este pentru că acumulăm cunoștințe noi. Cărțile sunt o sursă bogată de informații. Vom citi despre subiecte variate și astfel ne vom mări sfera de cunoștințe. O carte nouă înseamnă cel puțin o informație nouă. 2. Reduce stresul și depresia. Cititul are un efect pozitiv și asupra corpului. O carte ne poate relaxa mai bine decât o plimbare în parc sau decât atunci când ascultăm muzică. Conform studiilor, cine citește mai mult are un nivel scăzut al stresului. Există mii, dacă nu milioane, de cărți self-help care încurajează cititorii să învețe să se bazeze pe ei înșiși și multe dintre acestea conțin exerciții, trucuri care ne conferă o claritate mentală și fizică, înlăturând astfel depresia. 3. Dezvoltă creierul. Studiile arată că cititul are efecte pozitive asupra creierului. Dacă ești în permanență stimulat la nivel mental și antrenezi creierul, păstrându-l activ, asta poate preveni demenția și chiar boala Alzheimer. Creierul este un mușchi asemenea celorlalți din corpul uman și exercițiile îl mențin sănătos și puternic. Așadar, cititul poate fi asemănător cu rezolvarea unui puzzle care te antrenează și te ține în priză. 4. Îmbunătățește memoria. De fiecare dată când citim o carte, trebuie să memorăm personajele, trecutul lor, spațiul, acțiunea, conflictul, intriga. Pe măsură ce creierul înregistrează toate acestea, memoria devine mai bună, mai eficientă. Mai mult, cu fiecare memorie pe care o creăm, celelalte vor deveni mult mai solide și puternice și astfel se va dezvolta și capacitatea de stocare. 5. Extinde nivelul de creativitate. Cu cât citim mai mult, devenim mult mai creativi. Spre exemplu, atunci când citim o carte, science fiction sau una despre Grecia antică, ne teleportăm într-o altă lume. În lumea creată, imaginația noastră va funcționa la cel mai înalt nivel pe măsură ce vizualizăm lucrurile cu mintea noastră. Cea mai mare diferență dintre a citi și a ne uita la televizor constă în faptul că citirea ne oferă posibilitatea de a ne elibera creativitatea. Noi gânduri ne deschid mintea pentru a redescoperi viața în moduri noi și mai bune. Începem să vedem lumea într-un mod diferit și astfel găsim noi soluții creative. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, peste câteva minute vom vorbi pe scurt și despre cartea Omul în căutarea sensului vieții, în care dr. Viktor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima oară în anul 1946, fiind scrisă de Viktor Frankl în 1945, în doar 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Dragi ascultători, fiți cu noi și în continuare!

0: După ce cartea sa a devenit un adevărat bestseller, Viktor Frankl, întrebat despre acest succes, a răspuns, cităm: "În faptul că volumul meu a ajuns bestseller, nu văd o realizare sau o reușită personală, ci mai degrabă expresia stării de nefericire la care a ajuns lumea contemporană. Dacă sute de mii de oameni cumpără o carte care încă din titlu promite să se ocupe de problema sensului vieții, atunci probabil că această chestiune îi macină profund pe oamenii aceștia." A spus Viktor Frankl, care a trăit între 1905-1997, psihiatru, neurolog și filosof austriac. El este fondatorul logoterapiei, cunoscută drept a treia școală vieneză de psihoterapie. A devenit faimos în întreaga lume prin cartea sa Omul în căutarea sensului vieții, în care a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă în anul 1945, în doar 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Numai prin citirea titlului, omul din instinct vrea să deschidă cartea. Scrie Janina Gula pe pagina voceacreștinilor.ro într-o recenzie publicată în 2022. Cartea este împărțită în două părți. În prima parte e relatată experiența autorului prin ochii lui de analist din lagărele de concentrare, iar în a doua parte e prezentată logoterapia. Practic, în prima parte își face temele pentru a dezvolta un concept inovator. Numai din suferință se nasc adevăratele invenții, scrie Janina Gula, cită: "Dacă omul poate să răspundă la întrebarea de ce să trăiesc, atunci va trece de orice obstacol. E ceva normal ca să fii provocat în a conștientiza sensul vieții, fiindcă e unul propriu pentru fiecare om, dar odată găsit, ai nevoie de motivație, pentru că nu îți poți alege întotdeauna cadourile de la viață, ci doar modul în care te raportezi la greutatea lor." Pe scurt, Viktor Emil Frankl, după ce analizează viața sa și a altora în timpul petrecut în lagărele de concentrare, observă că omul, pentru a fi motivat să își trăiască viața, ca mai apoi să spere că va scăpa cândva cu viață, are nevoie de voință. De la cel mai banal exemplu, că vrea să mănânce un anumit fel de mâncare sau că vrea să își vopsească gardul, până la cele mai serioase motive, cum ar fi revederea celor dragi. Voința este o componentă a iubirii, iar fără iubire, motivația e fragedă și cade la prima strigare. O altă componentă a iubirii este curajul, acea formă de curaj prin care îți dezvolți simțul umorului și te amuzi de cele mai cumplite momente din viață. A stăpâni arta umorului când mor oameni pe lângă tine înseamnă putere. Umorul în fața necazului trebuie să fie unul fin și inocent. Care este sensul suferinței? Dacă găsești sensul suferinței, atunci termenul de suferință se va schimba în necesitate. Totul pleacă de la cap, de la modul în care te raportezi la evenimentele ce se petrec în viața ta. De cele mai multe ori, nu contează ceea ce simți, ci contează ceea ce trebuie să faci. La un moment dat, iubirea nu mai avansează prin simț, ci prin sacrificiu de totul sau nimic, sau acum ori niciodată. Nu aștepta să vezi dacă simți să salvezi pe cineva de la moarte. Acționează. Timpul aliargă. Mulți oameni se plâng de greutăți și totuși continuă să trăiască cu ele. De ce? E simplu. Cu cât porți o greutate mai mult timp, cu atât mai mult te obișnuiești cu ea și, la un moment dat, ți se pare ușoară și normală. Așa au reușit cei din lagăre să trăiască. Răul suferit l-au transformat în normalitate. Un exemplu mai normal este cel care face sală. După o anumită perioadă, nu va mai ridica aceleași greutăți pentru că i se vor părea ușoare. Se obișnuiește să ridice haltere de 40 de kilograme și va începe să le ridice pe cele de 45 de kilograme și tot așa. La bine, omul își pune singur greutăți. Oricum, o viață fără probleme de rezolvat e seacă. Recomand cartea Omul în căutarea sensului vieții, mai ales pe autorul Victor Emil Frankl. Mie mi-a plăcut modul de gândire și felul smerit în care a prezentat suferința umană prin ochii săi de analist. Oricât de chinuit ar fi omul, tot mai rămâne o formă de umanitate în el. Filosofia de viață a autorului este una de la care orice om are ce învăța. Trage concluzia Giannina Gula în recenzia cărții Omul în căutarea sensului vieții, publicată în anul 2022 pe pagina voceacreștinilor.ro. În această carte, Victor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă în 1945 în numai 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Liță Dumitru a fost ales cel mai bun fotbalist român al anului de două ori în 1973 și 1975. Această distincție i-a fost acordată în cadrul celebrei și tradiționalei anchete a Gazetei Sporturilor. Fostul mare mijlocaș, care a evoluat cu succes la cluburi precum Rapid București și Steaua București, a marcat istoria fotbalului românesc din anii 70, fiind singurul fotbalist stelist care a cucerit acest trofeu de două ori în acea perioadă. Doamnelor și domnilor, vă invit la o întâlnire, serialul cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Fostul internațional Liță Dumitru, în 2017, la vârsta de 67 de ani, a decis să părăsească definitiv România și să se stabilească în Statele Unite ale Americii. Fostul component al generației Guadalajara, imediat după ce s-a mutat în Statele Unite, a început să antreneze o grupă de copii și juniori. Am 8 luni de când am plecat din România, pentru că am considerat că în America pot să-i oferi fetiței mele, care va împlini în iunie 10 ani, o șansă. O șansă de a-și alege singură viitorul. În America e foarte important să ai drept de muncă. Dacă nu ai drept de muncă, e greu, dar poți să răzbești. Oricum, e foarte greu. Eu am o licență care îmi permite să antrenez, iar ei mi-au recunoscut toate meritele. Mi-au dat viză pentru 3 ani și drept de muncă pentru fotbalul de aici, a spus în anul 2018 fostul mijlocaș la TV Telecom Sport. Câștigător de două ori al titlului de cel mai bun fotbalist român al anului în tradiționala anchetă a Gazetei Sporturilor, Dumitru s-a stabilit în Atlanta. În România nu mai aveam nici o șansă. În București ce viitor aveam? Mi-am deschis aici o școală de fotbal specializată în antrenamente tehnice. Jucătorii pot rămâne la cluburile lor, dar cine dorește poate să se antreneze suplimentar cu mine. Cum îi ajutam pe copiii din România, așa îi ajut și pe cei din America, pentru că fotbalul e viața mea, a spus fostul mijlocaș cu 57 de meciuri și 12 goluri în tricoul echipei naționale a României. Întrebat care sunt diferențele între fotbalul românesc și cel de peste ocean, spune, cităm, aici în America, singurii români de care știu ei sunt Gheorghe Hagi și Nadia Comăneci, doi sportivi imenși pe care îi are România. Legat de fotbal, fotbalul american nu e la nivelul celui din Europa, dar chiar și așa investesc foarte mult, mai ales în Atlanta. Am încheiat citatul. Liță Dumitru a jucat împotriva celor mai mari fotbaliști. Vai de capul meu, ce fotbalist a fost Cruyff! Țin minte că am jucat un amical cu Olanda. Eu făceam alunecări adevărate. Cred că eu am inventat alunecările în fotbal. Nici nu mă uitam la adversar. Mă uitam numai la minge. Ei bine, lui Cruyff n-am putut să iau mingea 45 de minute. Nici măcar nu l-am prins. Eu așa ceva n-am mai văzut. La pauză vorbea Nea Angelo, nici nu mai știu ce, că eu mă gândeam că îl omor pe ăsta în repriza a doua. Nu i-am luat mingea nici în a doua repriză. Am renunțat. Eu cred că a fost cel mai mare fotbalist al lumii. Lui Pele, care a fost declarat marele fotbalist al lumii, i-am luat mingea și mi-a lăsat un gust amar din punct de vedere al caracterului. Mi-a dat peste picioare, m-a scuipat, m-a înjurat. În schimb, Cruyff era un gentleman perfect. La un meci Barcelona-Steaua l-am rugat să-mi dea tricoul la sfârșitul meciului și mi-a spus că mi-l dă la București. La București m-a așteptat și mi-a dat tricoul și banderola, a spus în urmă cu câțiva ani Liță Dumitru pentru pagina gsp.ro. La doar 20 de ani, la Mondialul de Fotbal din Mexic 1970, legendarul mijlocaș s-a remarcat în mod special în duelul istoric împotriva Braziliei, scor 3-2 pentru brazilieni, unde a primit sarcina de a-l marca direct pe Pelé. Randamentul românului de la Guadalajara a fost memorabilă, însuși Pelé declarând ulterior că Dumitru a fost unul dintre cei mai buni și mai duri mijlocași care i-au făcut marcaj pe parcursul întregii sale cariere. Redăm în continuare o mică secvență dintr-un interviu realizat în 2022, când Liță Dumitru a fost întrebat despre meciul Brazilia-România de gsp.ro. Cităm: care e prima amintire care vă vine în gând despre acel meci? Că eram cel mai tânăr de pe teren și că în fața ochilor l-am văzut din minutul 1 până în minutul 90 pe Pelé. Monitorizarea spune că v-ați descurcat bine. Primele 30 de minute au fost infernale, a fost intervalul în care am jucat altceva decât fotbalul pe care îl știam eu. Intram practic kamikaze la fiecare duel cu el. Îi luam mingea, mă mai dribla, îi luam iarăși mingea. După o jumătate de oră am văzut că nu e imbatabil și apoi am început să joc și ceea ce știam eu. Angelo Niculescu, ce sarcini speciale v-a trasat? Să evit pe cât posibil să las pe Pelé să apară direct pe stoperii noștri, Dinu și Lupescu. Și cred că o singură dată s-a întâmplat, dar am rezolvat-o. Cum? Mă depășise, se lansase, era clar că n-am cum să-i mai iau mingea și atunci am făcut un atac brutal din spate, un clește direct pe picioarele lui. Mi-am luat galben, dar cred că meritam roșu. Cum a reacționat după acel fault brutal? M-a scuipat. Ați făcut schimb de tricou cu el la final? Nu, s-a dus Lucescu la el și au făcut ei schimb de tricouri, dar pentru mine mai important a fost să văd declarațiile pe care le-a dat, chiar și la mulți ani după acel turneu în care a zis că Liță Dumitru a fost cel mai tare mijlocaș pe care l-a întâlnit la Mondialul din Mexic. Am încheiat citatul. Ascultați emisiunea Limba Română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 9 ani, pe 9 octombrie 2017.
1: În lumea antică, gutuile erau considerate fructe romantice. În vechea Eladă, miresele mâncau o gutuie pentru a-și parfuma gura înainte de noaptea nunții. În Roma antică, bărbații ofereau gutui iubitelor drept angajament pentru viitoarea căsătorie. Mărul discordiei pe care Paris îl oferă Afroditei, care i-o promisese în schimb pe cea mai frumoasă femeie, pe Elena, se pare că a fost o gutuie. În anul 1200 înainte de Hristos, pe teritoriul Greciei, existau numai mere sălbatice mici și acre, total neapetisante pentru niște zeițe. Astăzi însă ne bucurăm de gustul și parfumul gutuilor, le mângâiem tandru când le culegem sau le cumpărăm și ne dorim un octombrie frumos ca ele. Și pentru că am vorbit despre gutui, să ascultăm un cântec al Anei Munteanu, acum în începutul emisiunii, cu un titlu la care poate v-ați gândit: Tu mi-ai dat bade gutui.

cântece de ieri și de azi. De ce spun de ieri și de azi? Pentru că am ales interpreți care au înregistrări la noi la Radio Timișoara de la începuturile lor până în zi de astăzi. Astfel, vă invit să o ascultați pentru început pe Nicoleta Voica cu înregistrări de mai bine de 30 de ani în urmă, cu Doina a mea inimă nu-i bună, și de acum, din ultimii ani, cu cântecul Ce faci inimă cu mine. Așadar, acum, Nicoleta Voica.

0: Ne apropiem de finalul ediției de marți, 22 septembrie. Casa Muzeu din Chiticahaz este prima și una dintre cele mai importante case muzeale ale comunității noastre, care prezintă fidel tradițiile țărănești ale românilor din localitate, în special din perioada anilor 1920. Aici este amenajată și o cameră curată, care era cea mai frumoasă încăpere a caselor de odinioară, destinată exclusiv primirii goștilor, sărbătoririi momentelor cruciale din viața familiei și marilor sărbători de peste an. Am poposit astăzi, preț de câteva minute, la Casa Muzeu din Chiticahaz, vizitată zilele trecute și de câțiva cercetători. Pe 7 septembrie, Școala Generală și Grădinița Română din Chiticahaz a găzduit o întâlnire profesională și o discuție amplă în cadrul unei cercetări științifice internaționale, iar după discuțiile purtate la școală, cercetătorii au vizitat Casa Muzeu și Biserica Ortodoxă. Există mai multe zile dedicate lecturii și cărților. Pe 6 septembrie a fost Ziua Internațională a Cititului Cărților, Read a Book Day. Pe 1 februarie este Ziua Internațională a Cititului Împreună. Pe 15 februarie, Ziua Națională a Lecturii în România, iar pe 23 aprilie, Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor. Am vorbit apoi pe scurt și despre cartea Omul în căutarea sensului vieții, în care dr. Viktor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă de Viktor Frankl în 1945, în numai 9 zile. A fost tradusă în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Liță Dumitru a fost ales cel mai bun fotbalist român al anului de 2 ori, în 1973 și 1975. Minutele trecute v-a dat o întâlnire și serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Miercuri 16 septembrie 2026 s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state. În cadrul blocului informativ, v-am oferit, dragi ascultători, și un scurt material dedicat acestui document istoric. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Java, 2-3 kilometra para leste. Hasta Manuskan ingres, ma apala manada rakanj. Jalinke 2 kilometra. Avkat kasi mai tini koi baba Andre. Jana Andre, beshara le stele, le langre lo limol. Le more pitu ke gdatso. Palek litaro. No, more pinjara me tut. Jana konsan chorro manush. Avkat ka dam me tut. Da site panav kodo. Când au rupt bangoi, baro pupă pe lesco dumă. Adică ies, acum vi zangardosin, vi ciorro, vi candav, vi bocalo, bătrușalo, ci sim, chip, da mă te pal, de vi bango pupă pe mante. Așa pe nălor, manuș. Așa mai mesa stara tu. Izol ca pupă, praf, abă n-ai pe lesco dumă, vor te lavri o rompesche. Ai terniar da spemo, ai baro zi do kerdi la sandaleste. Pedala ai daleka, so kerdi le mo. Ek nevo manush, da penelo manush leske avkatka, šolande leske vast, ek trasta. Nikes Roma, kadol som na kajsi, žakim tu kes otrubul, trabo kajves maj bud. Vi sa stardem tut, vi barvardem tut. Žalo rom lošal, žal kere, so penel pesca ai romne, dic so da clem mange, dic rom driver, ciordan, ciordan muda arena me, da ho ciordem le, de la ai creițare am da somna ca ai jacina menge te has te pas, jaloi romni te han te pen, kinel, resel, kere, avdica se kera menge, te so kere rom mai șucar, kere, kere, kere, kere, kere, kere, kere, kere, kere, kere, kere, kere, kere, kere, kere, ai tu catalan ca do kere. Catalan ca kilove ca la bocaivesas. Ciordan, oprăd aftu ca eșingale în gravaftut. Maravaftut. De bocalo manușele scopral. De barvalo

So, Jupfer, schon legal schon, an der Romane Bulica. Penelle Romenge. Savo kamel buite kerel. Ashta maime. Da schem ba jena do vurdon, de te haro pari časungu. Ingrale avran de drag buite kerel. So, gajo penel. I gazda. Ai, ja vinke di kav duitri manushen inke, kane ge deshe časura, torjara lande buite. Ingrale viko dolen. Torjara lande buite. Avelo mizmeri, dui časura, Penelo manuș, e gazda. Javin că dicau două etrine manușen. Nu, tot iară în debuti, keren butile rom, keren, keren. Da, ia pol, penelo iec, ca da, do ce asungă aveline. Am la can, halam de tehar, aveam buti, că chivan și sunt totul potină ca do manuș. Nu, apă, buti, keren, ceac merg alea din cadar rom. Чак ду зогин када рон па ја хавресте. Сар со си тила ставеле, жа не, лерном со скеј, кара бути керен, да жугарен па јек, жугарен по кавер. Са пале лоќе хор рон па ка, со ста раз ба са ме муро пран. Дикес, ами ја вилам допа жесте ке раз бути, доста ами ке кати те дин раз мару кере камари шавола, те хам пенге. Со муро пран, а вела канке, време, кара те пир да се бути ако часо. Jale gazda cu te, a care leg mai anglal, când te hara chiar de zbuti. De le deșrupune, a care cu doi manușes, că la deșe ceas un gător de arta să îndebuti, le el poti de vile deșrupune. A care cu doi romen, că la do ceas un gător de arta să îndebuti, avem de un vic cu doi deșrupune în dovas. De chem le rom, pene, hai tu mesto, hai tu sos, dar poti de încati. Avem mai țigo, chiar de-am pun buti, tu că să armă. Pedalo i gazda, a s-o star ca zuralo ce o ilo. Hai mu ca mangi codi buti, so mangi pe relpe. N-a ști vorbis tu mangi, că tu da e potindem. Mu pe mangi codi buti, so de potinove caveringe. Că ca ti potinau, so de me camav. Tu da e potindem, jica de tehare, jica te la cali rati, ca ti potinau, so de me camav. Muro prav, muri pe. Că aia si ta vas, Я кавресте, те на дикаскоди, савој, мај барвало, савој мај чоро, сите жути сарас я каврес. Те на пера сам дека дидош, самолен, ке лепрал, сите камемпе, девлеса.

În primele trei săptămâni ale lunii septembrie, echipa păstrătorilor de tradiții românești de la Aletia nu a avut niciun sfârșit de săptămână liber. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Unde, la ce festivaluri au urcat pe scenă dansatorii aleteni, veți afla în a doua parte a ediției, când vom difuza și un material care vă invită la Seghedin. În fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români de aici participă la sfintele slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa va fi și pe data de 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre pescuirea minunată. Cultura și tradițiile unei țări au o forță de atracție atât de mare încât pot transforma un simplu loc de pe hartă în acasă pentru oameni născuți la mii de kilometri distanță. Acest fenomen depășește considerentele economice sau logice, atingând o nevoie profundă de apartenență și rezonanță emoțională. Vă oferim spre finele ediției o poveste despre o japoneză care s-a îndrăgostit de România și nu mai vrea să plece. Țara asta m-a învățat să trăiesc cu adevărat, spune Ayako Funatsu, despre care nu știm dacă este atentă și la cele întâmplate în fotbalul românesc. Oricum, noi vom vorbi pe scurt și despre Naționala de Fotbal a României, care mâine va juca în deplasare cu Suedia. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, difuzăm rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească vine Livia Stăvaru, iar după revista presei veți auzi nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Consulatul General al României la Segedin, în parteneriat cu Autoguvernarea Românească din oraș și cu sprijinul Primăriei Segedin, a organizat o manifestare dedicată împlinirii a 177 de ani de la semnarea proiectului de împăciuire româno-maghiar. Evenimentul a început în piața Clauzal, la placa amplasată pe clădirea în care Nicolae Bălcescu și Lajos Kossuth s-au întâlnit în anul 1849. Ceremonia comemorativă a fost urmată de depuneri de coroane din partea autorităților, a reprezentanților diplomatici și a organizațiilor românești din Ungaria. Consulul general Florin Trandafir Vasiloni a vorbit despre importanța dialogului în relațiile româno-maghiare și a amintit că anul acesta se împlinesc 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate dintre România și Ungaria. Programul a continuat la sediul consulatului printr-o sesiune de comunicări despre Revoluția de la 1848 și evoluția relațiilor dintre cele două popoare. Mesajul central al manifestării a fost acela că divergențele pot fi soluționate prin dialog, cooperare și respect reciproc. Mâine, vineri 25 septembrie, începe la Universitatea din Segedin o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor. Manifestarea se va desfășura pe parcursul a două zile și cuprinde un număr record de 508 programe pregătite pentru public. La eveniment participă și Catedra de Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula cu atelierul intitulat Coduri secrete în fir, simbolurile și motivele portului popular românesc. Participanții vor putea descoperi semnificațiile unor motive tradiționale întâlnite pe Ia românească, precum pomul vieții, soarele și simbolurile cu rol protector. Partea teoretică va fi prezentată de conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Română. Aceasta va fi urmată de un atelier de cusut, coordonat de Anca Becan, meșter artizan și fostă studentă a Catedrei. Cei prezenți vor avea posibilitatea să brodeze pe pânză un motiv românesc simplu pe care îl vor putea lua acasă. Programul va avea loc mâine la sediul Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din strada Hattyos numărul 10 și este deschis publicului de toate vârstele. Reamintim iubitorilor muzicii corale că duminică 27 septembrie Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Jula va găzdui un concert de muzică sacră. Începând cu ora 17 în fața publicului, vor evolua corul Promuzica din Jula și un cor alcătuit din preoți din Arad. Evenimentul este organizat de Fundația pentru Muzica din Jula. Concertul oferă membrilor comunității românești din Jula și din localitățile învecinate prilejul de a asculta muzică bisericească într-unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult ale românilor ortodoxi din Ungaria. Toți cei interesați sunt așteptați la eveniment. Locuitorii comunei Kitikhaz, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Kitikhaz și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula. Turneul cultural interdisciplinar, muzică și identitate românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfânta Treime din Bătania. publicul va putea urmări un spectacol de orgă, canto, flaut și sand art. Vor participa organista Cristina Struța, soliștii vocali Nectaria Sucă și Titus Jiboc, flautista Francesca Rosenbacher și artista Mariana Pachiș. La orgă vor evolua și Dominic Saigo și David Benitez. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Programul va cuprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Twarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală reunite sub semnul culturii și al identității românești. Instituția Românească de Învățământ, Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula, va reuni în data de 12 octombrie elevi din mai multe școli românești din Ungaria cu prilejul concursului național de povestiri biblice. Competiția se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial, precum și liceenilor. Participanții vor prezenta în fața juriului povestiri inspirate din Sfânta Scriptură, punându-și în valoare atât cunoștințele cât și talentul de povestitor și capacitatea de exprimare. Prin această manifestare, organizatorii urmăresc să trezească interesul copiilor și al tinerilor pentru personajele și învățăturile Bibliei. Concursul va avea loc luni, 12 octombrie, la Liceul Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va urca în data de 11 noiembrie pe scena sălii mari a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Concertul, programat de la ora 19:30, reprezintă cea de-a treia etapă a turneului internațional intitulat Spiritul României, după spectacolele susținute la Musikverein din Viena și la Filarmonica din Berlin. Invitatul special al serii va fi Bogdan Gergely, unul dintre cei mai apreciați pianiști maghiari. Artistul este legat de Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureș printr-o prietenie și o colaborare artistică de aproape 3 decenii. Pentru prima dată, această colaborare va fi prezentată publicului pe una dintre marile scene muzicale ale Budapestei. Concertul va aduce și o premieră, Bogdan Gergely va interpreta alături de orchestră pe pianul Bogdan, instrumentul care îi poartă semnătura. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul argentinian Pablo Boggiano. Programul serii va reuni creații semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Artiștii din România și Ungaria se vor întâlni astfel pe scena Academiei de Muzică Liszt Ferenc într-un eveniment care transmite mesajul central al proiectului: muzica poate apropia oameni, culturi și comunități.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit prognozei publicate de portalul IDUCHIP, ne așteaptă o perioadă cu vreme tipică începutului de toamnă, seri și dimineți răcoroase, dar după amiezi plăcute cu temperaturi în ușoară creștere. În această seară cerul va fi variabil, iar în unele zone norii se vor înmulți temporar. Ploile și furtunile prognozate în partea de vest a Ungariei nu vor ajunge, în general, în regiunile estice și sud-estice. Aici vremea va rămâne în mare parte uscată. Vântul va sufla dinspre sud-vest, slab până la moderat, cu unele intensificări locale. După apus, temperaturile vor scădea treptat. În primele ore ale serii se vor înregistra aproximativ 15-17 grade, iar spre miezul nopții valorile vor coborî până la 11-13 grade. Cerul va fi parțial noros, dar vor exista și intervale senine. Până vineri dimineața, minimele vor ajunge în general la 7-9 grade. Va fi așadar o noapte răcoroasă. Vineri, 25 septembrie, soarele va alterna cu perioadele în care pe cer vor apărea nori. Izolat, poate să apară o ploaie slabă și de scurtă durată, însă în estul și sud-estul țării, probabilitatea precipitațiilor va rămâne redusă. Vântul va fi în general moderat și mai liniștit decât în regiunile vestice, unde sunt prognozate intensificări ale vântului de nord-vest. Dimineața va fi rece, cu temperaturi cuprinse între 7 și 10 grade. După amiaza, maximele se vor situa în jurul valorilor de 18-20 de grade. Chiar dacă soarele va fi prezent în mai multe intervale, senzația de răcoare se va menține mai ales la umbră și în zonele în care vântul va sufla mai insistent. La Seghedin, vineri dimineața vor fi aproximativ 7 grade, iar temperatura maximă va ajunge la 19 grade. La Jula se vor înregistra în jur de 9 grade dimineața și cel mult 19 grade după amiaza. Ceva mai răcoare va fi la Debrețin, unde temperaturile vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Sâmbătă, 26 septembrie, vremea se va încălzi ușor. Cerul va rămâne variabil, cu perioade însorite, dar și cu treceri de nori. În cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei nu sunt așteptate precipitații importante. Dimineața va fi din nou răcoroasă, cu minime de aproximativ 9-10 grade. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește și vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 22 de grade.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Răsfoim astăzi numărul săptămânalului Foaia Românească, care va apărea mâine, vineri, 25 septembrie. Pe copertă sunt anunțate trei dintre temele ediției, o sărbătoare care i-a reunit pe românii din Chiticahaz cu urmașilor din localitatea Andrei Șaguna, istoria autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria și o cercetare despre viața comunităților de la granița româno-maghiară. Începem cu evenimentele la care suntem invitați în zilele următoare. Duminică 27 septembrie de la ora 17 în Catedrala Sfântul Nicolae din Jula va avea loc un concert de muzică sacră. Vor cânta corul Promuzica din Jula și un cor al preoților din Arad. Foaia Românească anunță și turneul Muzică și Identitate Românească, care va ajunge la Bătania pe 5 octombrie și la Jula pe 8 octombrie. Tot în paginile de actualitate aflăm despre lansarea unei cărți dedicate medicului pediatru Ioan Cosma, originar din Michereci, și despre concertul pe care Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș îl va susține la Budapesta în 11 noiembrie. Ne oprim apoi la povestea de pe prima pagină. Sărbătoarea recoltei din localitatea Andrei Șaguna, județul Arad, a avut anul acesta și însemnătatea unei reîntâlniri cu rădăcinile. Printre oaspeții veniți la manifestarea din 12 și 13 septembrie s-au aflat români din Chiticahaz. În urmă cu aproximativ un secol, familii din Chiticahaz, Bătania și Cenadul Unguresc au contribuit la întemeierea localității Andrei Șaguna. Urmașii lor păstrează amintirea acelor oameni, iar numele unor familii venite din Ungaria se pot vedea și astăzi pe scaunele bisericii ridicate de coloniști. Reportajul vorbește despre slujba de binecuvântare a roadelor, despre cântec și joc, dar mai ales despre legătura care a rezistat între comunități de-a lungul generațiilor. Din viața bisericească, revista relatează despre aniversarea Preasfințitului Părinte Siluan. Episcopul ortodox român al Ungariei a împlinit 55 de ani, iar momentul a fost marcat la Catedrala Episcopală din Jula prin Sfânta Liturghie și o slujbă de mulțumire. A fost citit și mesajul de felicitare transmis de Patriarhul Daniel. În aceeași ediție citim despre slujirea episcopului în parohia Ziman Cuz din județul Arad, unde au fost discutate și noi colaborări cu clericii și credincioșii români din Ungaria. O altă poveste ne duce înapoi la începutul anilor 90. Seria documentară despre instituțiile românilor din Ungaria prezintă înființarea autoguvernărilor de naționalitate, adoptarea legii minorităților în 1993, primele alegeri locale din 1994 și constituirea la 25 martie 1995 a primei autoguvernări pe țară a românilor din Ungaria. Președintele ei a fost Ion Budai. Articolul urmărește și drumul către un sediu propriu la Jula, inaugurat în 1998. Clădirea, cunoscută drept Casa Mișcuța, păstrează la rândul ei urmele istoriei românești a orașului. Trecem la tineri, elevi ai școlii bilingve de naționalitate română din Săcal, povestesc despre tabăra petrecută la Michereci și Jula între 14 și 18 septembrie. Au vizitat biserici, instituții românești, cetatea și castelul Almașii și au aflat cum se realizează un ziar în redacția Foaia Românească. Pentru ei, excursia a fost o ocazie de a cunoaște mai bine istoria și tradițiile comunității românești din Ungaria. Tot despre școală, dar și despre radio, este interviul cu Petru Selejan, directorul Școlii Generale din Aletea. De 3 ani, miercuria, elevii ascultă în clasă o emisiune de 10-15 minute realizată în limba română. Radio Școală le aduce noutăți din viața instituției, poezii, cântece și informații despre sărbători și tradiții. Directorul își dorește ca emisiunea să fie transmisă pe viitor de 2 ori pe săptămână. Revista relatează și despre întâlnirea elevilor din Bătania cu părintele Visarion Tuderici, autorul volumului Prietenii mei sfinții. Cum au schimbat granițele viața comunităților? Aceasta este întrebarea unui proiect de cercetare prezentat în ediția de mâine. 3 universitari din Cagliari, Peici și Debrețin studiază experiențele românilor din Ungaria și ale maghiarilor din România, folosirea limbii, păstrarea identității și legăturile dintre oamenii aflați de o parte și de alta a frontierei. Cercetătorii au realizat interviuri inclusiv la Chitihas și Jula, iar proiectul va continua până în 2027. În aceeași secțiune, revista consemnează manifestarea organizată la Seghedin la 177 de ani de la semnarea proiectului de împăciuire româno-maghiar, evocând întâlnirea dintre Nicolae Bălcescu și Kossuth Lajos. Viața comunității este prezentă și prin imagini de sărbătoare. La Aletia s-a desfășurat 2-a ediție a Zilei Naționalității Române, cu cântece și dansuri populare interpretate de copii și de formațiile locale. Iar la Jula, foști elevi ai Liceului Românesc Nicolae Bălcescu s-au reîntâlnit la 25 de ani de la absolvire și au vizitat-o pe fosta lor dirigintă, Maria Oroian. Spre final, nota săptămânii evocă 80 de ani de la înființarea oficială a mișcării ortodoxe Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Textul amintește persecuțiile îndurate de membrii grupului și destinul preotului Nicolae Bordașiu, ale cărui rădăcini familiale se leagă de Michierechi. Iar dacă vă pregătiți o ieșire pentru luna viitoare, revista recomandă Oradea Festival între 9 și 11 octombrie cu muzică, teatru, expoziții și activități pentru întreaga familie. Acestea sunt subiectele pe care le puteți descoperi de mâine în noul număr al săptămânalului Foaia Românească.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Paris, anii 1910. În cartierul Montparnasse, aerul mirosea a vopsea de ulei, a tutun ieftin și a geniu. Pe străzile pietruite, trec artiști care vor schimba perspectiva omenirii asupra artei plastice. Picasso, Modigliani, Matisse. Printre aceștia observăm un român cu barbă ca de preot ortodox și mâini aspre de țăran. Are un atelier unde cioplește în piatră forme pe care nimeni nu și le-a imaginat vreodată. E Constantin Brâncuș. Avea 34 de ani când o invitase în atelierul său pe o tânără unguroaică, studentă la pictură. Numele tinerei era Pogány Margit. Se născuse la Budapesta în 1879 într-o familie de evrei maghiari înstăriți. Inițial se numise Polacek Margit, dar la începutul carierei artistice își schimbase numele de familie. Maghiarizarea numelor era frecventă în rândul intelectualilor evrei sau de alte etnii din Imperiul Austro-Ungar, din dorința de a se integra în societate și în viața culturală a vremii. Margit a avut cel puțin o soră și un frate, de la aceștia a primit, cum vom vedea, nepoți și strănepoți. Părinții au sprijinit-o pe Margit în toate. I-au finanțat studiile la o școală privată de pictură din Budapesta. I-au asigurat resursele pentru a petrece mai multe veri la celebra școală de pictură de la Baia Mare, un loc esențial pentru formarea ei. Au susținut-o financiar și atunci când a decis să plece la Paris pentru 3 ani ca să studieze pictura. Multe povești de dragoste sunt ascunse în faldurile secolului al XX-lea, dar numai aceasta, între Constantin Brâncuș și Margit Pogány, a dus la nașterea unei capodopere care a revoluționat arta modernă, sculptura Domnișoara Pogány. Așa îi pronunță numele majoritatea europenilor. Un nume misterios, cu o sonoritate interesantă. Este, de fapt, un cuvânt maghiar, Pogány, adică păgână. Pogány a intrat în maghiara medievală prin filieră slavă, avându-și însă rădăcina în paganus din latina clasică. La origini, romanii foloseau termenul paganus pentru a descrie un om de la țară sau un civil care nu făcea parte din armată. Când creștinismul a cucerit marile orașe, iar locuitorii satelor au rămas fideli vechilor zei, termenul a devenit sinonim cu necredința. Așadar, femeia din spatele celebrelor busturi portret, pe care istoria artei le cunoaște sub numele de Domnișoara Pogány, a fost Pogány Margit, o pictoriță din Ungaria, devenită muză a sculptorului român Constantin Brâncuș. La Paris, Margit locuia într-o pensiune modestă și studia intens. Împreună cu prietena ei apropiată, scriitoarea și ziarista Otilia Cosmuță, închiriaseră camere în acea clădire din Montparnasse, iar Brâncuș, care trăia în condiții mult mai austere în atelierul său, venea acolo doar ca să mănânce câte o masă caldă la prețuri accesibile. Otilia Cosmuță, cunoscută și cu numele Otilia Marchiș, sau Otilia Bölöni, era și ea o figură aparte a boemei pariziene. Căsătorită cu jurnalistul și scriitorul maghiar György Bölöni, Otilia Cosmuță a devenit o prietenă apropiată a lui Constantin Brâncuș. Legătura lor era atât de lipsită de formalism, încât, în scrisori, Brâncuș i se adresa cu porecla plină de umor Baba Dracului. Fiind apropiată atât de sculptor cât și de Margit, Otilia este cea care i-a prezentat-o lui Brâncuș pe viitoarea domnișoară Poganii de la Budapesta, și tot ea a dus-o pentru prima dată pe tânăra pictoriță în atelierul din Rue du Montparnasse, numărul 54. Brâncuș era un bărbat de o carismă magnetică, dar de o simplitate dezarmantă. Gătea mâncare românească în atelierul său, unde își construise singur patul și soba de încălzit. Margit a fost fascinată. A acceptat imediat să-i fie model. Dar sesiunile din atelierul lui Brâncuș nu semănau cu nimic din ceea ce învățase ea la școlile de artă. Brâncuș nu încerca să-i copieze trăsăturile. El o privea ore în șir, de parcă voia să-i citească sufletul. Timp de câteva luni, Margit a fost o prezență constantă în atelier. Între ei s-a creat o relație apropiată. Într-o zi, Margit a descoperit în atelier o piesă din gips pe care Brâncuș o lucrase în secret. Am realizat că eram chiar eu, avea să povestească ea mai târziu. Deși nu avea nas, iar gura era doar o linie, m-am recunoscut instantaneu după forma ochilor. Brâncuș reușise imposibilul. El nu sculptase chipul domnișoarei Margit, ci esența feminității ei. Apoi tânăra a plecat în Ungaria. Au corespondat mult, exclusiv în limba franceză. Scrisorile păstrate din acea epocă ne dezvăluie continuarea acelei legături. Margit îi scria cu nostalgie. Mă gândesc mereu la tine, la blândețea ta și la orele petrecute în atelierul tău, unde totul părea atât de curat și de liniștit. Când versiunea originală din gips a bustului a fost trimisă și expusă la expoziția Armory Show din New York, la începutul anului 1913, publicul și criticii conservatori au fost șocați. Unii au râs, numind sculptura un nou fiert înfipt într-un suport de șervețele sau un cap de extraterestru, dar vizionarii au înțeles. Brâncuș deschisese poarta către un alt fel de artă. Lucrarea a devenit un simbol al avangardei mondiale. După ce a părăsit Parisul, Margit Pogani s-a întors în Ungaria. Brâncuș i-a trimis prin poștă bustul Mademoiselle Pogani, realizat în bronz, lustruit cu patină neagră. Capodopera a fost păstrată în apartamentul ei din Budapesta timp de 33 de ani, într-un anonimat complet. Margit a revenit la Paris în 1925, când a avut din nou posibilitatea să se reîntâlnească cu Brâncuș. Trecuseră 14 ani. Margit nu mai era studenta fragilă, ci o femeie de 45 de ani, iar Brâncuș devenise o celebritate mondială a avangardei. A fost ultima lor întâlnire față în față. După acel an, granițele, războiul, distanța, apoi vârsta și boala i-au separat definitiv. Domnișoara Pogani nu s-a căsătorit niciodată și nici nu a avut copii. În 1947, ea a emigrat în Australia. Deși ocolise deportările operate de regimul hortist, realitatea de după război a făcut-o să plece din Europa. În Ungaria se instala un alt regim opresiv, comunismul de factură sovietică. Călătoria îndelungată cu vaporul spre Australia trebuie să fi fost foarte obositoare, mai ales că ea avea aproape 68 de ani. La plecare, Margit a împachetat bustul de bronz de aproximativ 44 de centimetri înălțime, cu tot cu soclu, luându-l printre lucrurile personale în bagajele cu care a urcat la bordul vaporului. Istoricul de artă Gheorghe Pernetski menționează că, practic, Acest lucru poate fi considerat contrabandă cu un obiect de artă. Statul maghiar nu știa de existența acestei capodopere pe teritoriul său, așa că oficialii vamali nu au bănuit nimic atunci când o bătrână a părăsit Europa cu un ciudat cap de bronz în bagaje. Margit s-a stabilit la Melbourne, unde și-a amenajat un atelier și a continuat să picteze. Dar presată de spectrul sărăciei, e pusă în fața dureroasei alegeri de a se despărți de Mademoiselle Pogani, cea turnată în bronz la Paris. I-a scris întâi lui Brâncuș, dar nu a mai primit niciun răspuns. A inițiat apoi o corespondență cu Alfred Barr, directorul Museum of Modern Art din New York. Acesta a înțeles că are o oportunitate istorică. Negocierile au fost purtate cu înțelegere pentru greutățile femeii. Deși muzeul nu dispunea de fondurile necesare, directorul a reușit să adune suma care nu a îmbogățit-o pe Margit, dar i-a asigurat un trai decent în ultimii ani de viață. Tranzacția s-a finalizat la începutul anului 1953. Ea a trimis la muzeul din America și un autoportret realizat la Paris chiar înainte ca Brâncuș să o descopere, cu rugămintea ca pictura ei să fie amplasată lângă bustul Mademoiselle Pogani. Pe când Alfred Barr achiziționa bustul, Brâncuș era bolnav, retras în atelierul său din Paris. A mai trăit după acea tranzacție încă 4 ani, iar Margit avea să moară și ea 7 ani mai târziu. Domnișoara Pogani Margit s-a stins în 1964 la Melbourne la vârsta de 85 de ani. Stimați ascultători, răsfoind zilele trecute Facebook-ul, mi-a ajuns în fața ochilor pagina unui artist plastic contemporan, Damien Bizzoni, din Byron Bay, Australia. El se prezintă ca descendent dintr-un tată italian și o mamă unguroaică, apoi scrie următoarele. Primul meu model ca artist a fost strămătușa mea, Margit Pogani. Ea însăși pictoriță este cunoscută ca muza sculptorului român Constantin Brâncuș. Margit a trăit și a lucrat la Paris înainte de a fi nevoită să fugă din țara ei natală, Ungaria. Urmând restul familiei noastre, ea a emigrat apoi în Australia. A trăit și a lucrat în Melbourne până la sfârșitul vieții. Este o moștenire în fața căreia mă înclin și care mă umple de mândrie, o moștenire pe care o onorez în fiecare zi. Damien este strănepotul fratelui domnișoarei Pogani. Povestea merge mai departe. Să ne bucurăm că o cunoaștem.
2: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Astăzi este Ziua Mondială a Inimii. Se marchează din anul 2000 la inițiativa Federației Mondiale a Inimii și sub patronajul Organizației Mondiale a Sănătății. În România, la 4 mai, se marchează și Ziua Națională a Inimii. Tot astăzi este și Ziua Wörner, Ziua Parteneriatului pentru Pace. Propunerea a fost făcută în 1996 de către Asociația Manfred Wörner. La 24 septembrie 1934 s-a născut Manfred Wörner, fost secretar general al NATO.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 24 septembrie 1541 a murit Paracelsus, Teofrastus Bombastus von Hohenheim, alchimist, medic și filosof elvețian, una dintre cele mai pitorești figuri ale Renașterii, precursor al iatrochimiei prin folosirea în tratamentul bolilor a unor medicamente realizate prin sinteză chimică. În anul 1849, în această zi, a murit Johann Strauss, tatăl, compozitor, întemeietor al muzicii de dans vieneze, în special al valsului vienez. În anul 1896, în această zi, s-a născut scriitorul Scott Fitzgerald, unul dintre reprezentanții de marcă ai așa numitei generații pierdute. La 24 septembrie 1939 s-a născut Manfred Wörner, fost secretar general al NATO între 1 iulie 1988 și 13 august 1994. În anul 1998, în această zi, o echipă internațională de chirurgi din Lyon, Franța, a reușit primul transplant de mână din lume. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 24 septembrie 1997, Ministerul Educației Naționale a anunțat că examenul de bacalaureat din vara anului 1998 se va susține la 7 probe, dintre care 5 orale. Anunțul a fost urmat de una dintre cele mai ample demonstrații de stradă din ultimii ani a elevilor din anul terminal de liceu. În anul 1991, minerii de la Vulcan, aflați în grevă, nemulțumiți de întârzierea răspunsului guvernului la revendicările lor, au pornit spre București. În drum s-au oprit la Craiova și au devastat gara. La 24 septembrie 1990 a început procesul intentat de către Procuratura Municipiului București unui lot din persoanele reținute în timpul evenimentelor din 13 și 15 iunie. La 24 septembrie 1948 s-a născut Adrian Bejan, fizician, stabilit în SUA, membru al Academiei Americane de Medicină. În 1945, în această zi, a apărut la București săptămânal revista Lumea, avându-l ca director pe George Călinescu. În 1916 s-a născut Aurel Girovianu, pianist, dirijor și compozitor de muzică ușoară. Biserica Ortodoxă Română astăzi o pomenește pe Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii Tecla.
2: Această sfântă era din cetatea Iconiei,

0: născută fiind de Teoclia, de bun neam și slăvită, a învățat cuvântul credinței de la marele Pavel, apostolul, când acesta învăța în casa lui Onisifor, iar sfânta, când a venit la credință, era de 18 ani, logodită fiind cu Tamir, și neluând seamă la focul în care s-a aruncat, nici la logodnic, a urmat sfântului apostol Pavel, iar după aceea, mergând la Antiohia, a fost dată la fiare sălbatice de Alexandru și la tauri ca să o împungă și să o sfărâme, și izbăvindu-se de toate cu darul lui Dumnezeu și propovăduind prin multe locuri pe Domnul Iisus Hristos și trăgând pe mulți către credința în Hristos, s-a dus la patria sa, unde, petrecând cu singurătate într-un munte ce se zice Vechea Selefchie și făcând multe puteri de minuni, a părăsit viața despicându-se o piatră și primind-o, iar toată vremea vieții sale a fost 90 de ani.
1: Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 24 septembrie.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Consulatul General al României la Segedin, în parteneriat cu Autoguvernarea Românească din oraș și cu sprijinul Primăriei Segedin, a organizat o manifestare dedicată împlinirii a 177 de ani de la semnarea proiectului de împăciuire româno-maghiar. Evenimentul a început în piața Clauzal, la placa amplasată pe clădirea în care Nicolae Bălcescu și Lajos Kossuth s-au întâlnit în anul 1849. Ceremonia comemorativă a fost urmată de depuneri de coroane din partea autorităților, a reprezentanților diplomatici și a organizațiilor românești din Ungaria. Consulul general Florin Trandafir Vasiloni a vorbit despre importanța dialogului în relațiile româno-maghiare și a amintit că anul acesta se împlinesc 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate dintre România și Ungaria. Programul a continuat la sediul consulatului printr-o sesiune de comunicări despre Revoluția de la 1848 și evoluția relațiilor dintre cele două popoare. Mesajul central al manifestării a fost acela că divergențele pot fi soluționate prin dialog, cooperare și respect reciproc. Mâine, vineri 25 septembrie, începe la Universitatea din Segedin o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor. Manifestarea se va desfășura pe parcursul a două zile și cuprinde un număr record de 508 programe pregătite pentru public. La eveniment participă și Catedra de Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula cu atelierul intitulat Coduri secrete în fir, simbolurile și motivele portului popular românesc. Participanții vor putea descoperi semnificațiile unor motive tradiționale întâlnite pe Ia românească, precum pomul vieții, soarele și simbolurile cu rol protector. Partea teoretică va fi prezentată de conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Română. Aceasta va fi urmată de un atelier de cusut, coordonat de Anca Becan, meșter artizan și fostă studentă a Catedrei. Cei prezenți vor avea posibilitatea să brodeze pe pânză un motiv românesc simplu pe care îl vor putea lua acasă. Programul va avea loc mâine la sediul Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din strada Hattyos numărul 10 și este deschis publicului de toate vârstele. Reamintim iubitorilor muzicii corale că duminică 27 septembrie Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Jula va găzdui un concert de muzică sacră. Începând cu ora 17 în fața publicului, vor evolua corul Promuzica din Jula și un cor alcătuit din preoți din Arad. Evenimentul este organizat de Fundația pentru Muzica din Jula. Concertul oferă membrilor comunității românești din Jula și din localitățile învecinate prilejul de a asculta muzică bisericească într-unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult ale românilor ortodoxi din Ungaria. Toți cei interesați sunt așteptați la eveniment. Locuitorii comunei Kitikhaz, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Kitikhaz și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula. Turneul cultural interdisciplinar, muzică și identitate românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfânta Treime din Bătania. Publicul va putea urmări un spectacol de orgă, canto, flaut și sand art. Vor participa organista Cristina Struța, soliștii vocali Nectaria Sucă și Titus Jiboc, flautista Francesca Rosenbacher și artista Mariana Pachiș. La orgă vor evolua și Dominic Saigo și David Benitez. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Programul va cuprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Tvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală reunite sub semnul culturii și al identității românești. Instituția Românească de Învățământ, Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula, va reuni în data de 12 octombrie elevi din mai multe școli românești din Ungaria cu prilejul concursului național de povestiri biblice. Competiția se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial, precum și liceenilor. Participanții vor prezenta în fața juriului povestiri inspirate din Sfânta Scriptură, punându-și în valoare atât cunoștințele cât și talentul de povestitor și capacitatea de exprimare. Prin această manifestare, organizatorii urmăresc să trezească interesul copiilor și al tinerilor pentru personajele și învățăturile Bibliei. Concursul va avea loc luni, 12 octombrie, la Liceul Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va urca în data de 11 noiembrie pe scena sălii mari a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Concertul, programat de la ora 19:30, reprezintă cea de-a treia etapă a turneului internațional intitulat Spiritul României, după spectacolele susținute la Musikverein din Viena și la Filarmonica din Berlin. Invitatul special al serii va fi Bogdan Gergely, unul dintre cei mai apreciați pianiști maghiari. Artistul este legat de Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureș printr-o prietenie și o colaborare artistică de aproape 3 decenii. Pentru prima dată, această colaborare va fi prezentată publicului pe una dintre marile scene muzicale ale Budapestei. Concertul va aduce și o premieră, Bogdan Gergely va interpreta alături de orchestră pe pianul Bogdan, instrumentul care îi poartă semnătura. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul argentinian Pablo Boggiano. Programul serii va reuni creații semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Artiștii din România și Ungaria se vor întâlni astfel pe scena Academiei de Muzică Liszt Ferenc într-un eveniment care transmite mesajul central al proiectului: muzica poate apropia oameni, culturi și comunități.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit prognozei publicate de portalul IDUCAPE, ne așteaptă o perioadă cu vreme tipică începutului de toamnă, seri și dimineți răcoroase, dar după amiezi plăcute cu temperaturi în ușoară creștere. În această seară cerul va fi variabil, iar în unele zone norii se vor înmulți temporar. Ploile și furtunile prognozate în partea de vest a Ungariei nu vor ajunge, în general, în regiunile estice și sud-estice. Aici vremea va rămâne în mare parte uscată. Vântul va sufla dinspre sud-vest, slab până la moderat, cu unele intensificări locale. După apus, temperaturile vor scădea treptat. În primele ore ale serii se vor înregistra aproximativ 15-17 grade, iar spre miezul nopții valorile vor coborî până la 11-13 grade. Cerul va fi parțial noros, dar vor exista și intervale senine. Până vineri dimineața, minimele vor ajunge în general la 7-9 grade. Va fi așadar o noapte răcoroasă. Vineri, 25 septembrie, soarele va alterna cu perioadele în care pe cer vor apărea nori. Izolat, poate să apară o ploaie slabă și de scurtă durată, însă în estul și sud-estul țării, probabilitatea precipitațiilor va rămâne redusă. Vântul va fi în general moderat și mai liniștit decât în regiunile vestice, unde sunt prognozate intensificări ale vântului de nord-vest. Dimineața va fi rece, cu temperaturi cuprinse între 7 și 10 grade. După amiaza, maximele se vor situa în jurul valorilor de 18-20 de grade. Chiar dacă soarele va fi prezent în mai multe intervale, senzația de răcoare se va menține mai ales la umbră și în zonele în care vântul va sufla mai insistent. La Seghedin, vineri dimineața vor fi aproximativ 7 grade, iar temperatura maximă va ajunge la 19 grade. La Jula se vor înregistra în jur de 9 grade dimineața și cel mult 19 grade după amiaza. Ceva mai răcoare va fi la Debrețin, unde temperaturile vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Sâmbătă, 26 septembrie, vremea se va încălzi ușor. Cerul va rămâne variabil, cu perioade însorite, dar și cu treceri de nori. În cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei nu sunt așteptate precipitații importante. Dimineața va fi din nou răcoroasă, cu minime de aproximativ 9-10 grade. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește și vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 22 de grade.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: În zilele de 4 și 5 septembrie a avut loc la Bikisceaba evenimentul intitulat Zilele județului Bikis, o manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. La Bikisceaba au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați peste o săptămână, pe data de 12 septembrie, și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, un eveniment care a avut loc în centrul orașului Jula și la care au participat sute de oameni. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. Așa deci, în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, nu ați avut niciun sfârșit de săptămână liber.
2: Suntem bucuroși că atâtea invitații avem și putem să dansăm pe scenă și să mergem și să ne arătăm că încă șamu suntem și dăm programul nostru, bineînțeles, dansurile noastre, cântecele noastre și în capăt Ficiorescul și așa cu programul ăsta ne-am prezentat și la Bikisceaba și la Jula și aici, aici la Aletia când a fost festivalul ăsta. Noi avem mare bucurie pentru inima noastră că putem să dansăm și putem să mergem și ne prezentăm.
1: Convorbirea realizată cu Gheorghe Bagi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești de la Aletia, o veți auzi marți, 29 septembrie.

fiind a patra duminică din lună, pe 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii, în paraclisul românesc din Seghedin, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, va oficia din nou Sfânta Liturghie în limba română. Răspunsurile de la strană vor fi date și de această dată de cantorul Mihai Stoica, care împreună cu părintele Visarion vine lunar odată la Seghedin.

0: Lauzița acum pe cantorul Mihai Stoica.
1: Din noiembrie 2024 din nou se țin Sfintele Slujbe în limba română aici la Seghedin și de atunci veniți și dumneavoastră.
2: Când s-au reluat slujbele în capelă, Părintele Visarion mi-a făcut propunerea să vin să răspund la strană pentru Sfânta Liturghie și am fost încântat, pentru că am promis Părintelui Visarion că oriunde va sluji, eu voi fi dacă are nevoie de mine cantor. Așa fiind, cu mare drag vin cu dânsul și voi veni atât timp cât Dumnezeu îmi va da putere și mă va ține în picioare.
0: La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la Sfintele Slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa va fi și acum, pe data de 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii, în orașul de Petisa. Slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci Părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, vine pentru a săvârși slujba în capela pusă la dispoziția comunității românești din Seghedin de către Preasfințitul Părinte Episcop de Seghedin și Cenad, Kishrigu Laslu. Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
3: File de calendar popular.
4: Teclele. După echinocțiul de toamnă, știut de bătrân de târ înainte, târ înapoi, nu se lasă roa adusă prea ușor și se speră la vara lui Mioi, încep sărbătorile dedicate lupilor, prima fiind în ziua de 24 septembrie, teclele. Și când lupii abia așteaptă să dea iama prin turmele de oi, ziua se mai numește și teclele berbecarilor. Ograda celui ce va lucra în această zi va fi călcată de lupi și vor mânca berbecii. Și turmă fără berbeci, de unde spor? Teclele sunt reprezentări mitice de care nu uită păstorii și acțiunea lor distrugătoare poate fi prevenită dacă vor fi respectate interdicțiile de muncă. Femeile mai ales pot fi liniștite de tecle, nu trebuie să mai măture prin casă, să mai coase, să folosească obiecte ascuțite. De limbă nu se pomenește, dar nu se uită vorba spusă apăsat, are limba ascuțită. Nu-i bine să dea cenușa afară din casă. Este credința că pot veni lupoaicele să răvășească cenușă, să găsească tăciunea prinși acoperiți de cenușe, să înghită și astfel să se împuieze. Și mai ales nu e bine să dea foc împrumut. Focul este dat de Dumnezeu și nu trebuie supărat, nu trebuie străinat și înjurat că se răzbună. Vatra fără foc și apă nu trebuie lăsată. Focul îi place să fie păzit, el vâlvătește, vorbește. Cu jar, cenușă și spuză se fac farmecele. Focul este o prezență sfântă, metafora vieții și semn al divinului. Focul precum norocul, să nu-l împrumuți. Acu te fericește, acu te pârjolește.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Cultura și tradițiile unei țări au o forță de atracție atât de mare încât pot transforma un simplu loc de pe hartă în acasă pentru oameni născuți la mii de kilometri distanță. Acest fenomen depășește considerentele economice sau logice, atingând o nevoie profundă de apartenență și rezonanță emoțională. În minutele ce urmează, vă oferim o poveste despre o japoneză care s-a îndrăgostit de România și nu mai vrea să plece. Țara asta m-a învățat să trăiesc cu adevărat, spune Ayako Funatsu, despre care scrie pagina timpulgorjului.ro. A venit pentru prima dată în România cu rucsacul în spate pentru o călătorie care avea să-i schimbe complet viața. Ayako Funatsu, originară din Yokohama, Japonia, trăiește de peste două decenii în România și spune că aici a descoperit un alt mod de a privi viața. Ayako se descrie drept o româncuță din extremul Orient și vorbește cu admirație despre România, țara în care a ales să își construiască viața. Originară din Yokohama, femeia a ajuns pentru prima dată în România în urmă cu 27 de ani. A călătorit cu rucsacul în spate, iar experiența avea să îi schimbe definitiv traseul. Călătoriile cu trenul, vizitele la mănăstirile din Moldova și întâlnirile cu românii i-au lăsat o impresie puternică. Căldura și ospitalitatea oamenilor au cântărit decisiv în hotărârea de a rămâne în România. În anii petrecuți în România, Ayako s-a apropiat tot mai mult de cultura și tradițiile românești. Este membră a comunității Domnițe cu Altițe, fiind singura străină din grup. Pasiunea pentru portul tradițional românesc a determinat-o să colecționeze inclusiv piese vechi, printre care se află și o ie cu o vechime de aproximativ un secol. În același timp, Ayako și-a îmbinat originile japoneze cu influențele românești prin activitatea sa de designer, de origami și flori de hârtie. A creat brandul Natsuko și are propriul atelier finanțat după participarea la emisiunea Imperiul Leilor. Prin activitatea sa, Ayako aduce în România arta origami și transformă hârtia colorată în creații vizuale. Pe site-ul oficial origaminatsuko.ro, artista descrie modul în care transformă hârtia japoneză și accesoriile în decorațiuni florale unice, care păstrează elemente ale vechilor tradiții japoneze și le transpun în obiecte cu propria lor identitate, menite să trezească simțul vizual al spațiului, al echilibrului, al armoniei și al poeziei. Piesele create de Ayako se vând la prețuri care pornesc de la 500 de lei și pot ajunge la 1000 de lei în funcție de complexitate și de materialele utilizate. Ce apreciază cel mai mult la români? Ayako spune că una dintre trăsăturile pe care le admiră cel mai mult la români este capacitatea de a găsi soluții chiar și în situații complicate. Sunt oameni extrem de pricepuți, găsesc mereu o soluție pe ultima sută de metri și nu se sperie când nu iese totul cum sperau. Japonezii planifică orice în cel mai mic detaliu, cu mult timp înainte. Sunt extrem de minuțioși și perfecționiști. Românii merg la principiul merge și așa, care pentru mine arată, de fapt, puterea lor creatoare. Cunosc și înțelesul negativ al acestei expresii, dar eu văd partea bună, a spus Ayako Funatsu. Creativitatea și capacitatea de adaptare pe care le-a descoperit la români i-au influențat în timp inclusiv propria perspectivă asupra vieții. Fascinația pentru România nu s-a limitat la tradiții. Ea a început să învețe limba română încă din Japonia, iar în prezent o vorbește fluent. A lucrat și în domeniul turismului, unde a prezentat România turiștilor japonezi și presei din Japonia. De asemenea, a participat la târgul de turism al României. În toți acești ani, Ayako a continuat să promoveze cultura și frumusețile țării, pe care a ales să o numească acasă. După mai bine de două decenii petrecute în România, japoneza spune că decizia de a rămâne aici i-a schimbat viața. Mă simt foarte bine în România, pielea mea se simte bine aici. Este atât de multă energie pozitivă, e foarte important să te simți bine în locul în care trăiești. De ce am ales să rămân aici? Pentru că România m-a învățat să trăiesc cu adevărat, să fiu fericită, a spus Ayako conform paginii timpulgorjului.ro, care a publicat articolul intitulat O japoneză s-a îndrăgostit de România și nu mai vrea să plece.
0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: în continuare fotbal. Decizia lui Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, de a-l lăsa în afara lotului final pe Marius Corbu nu a trecut neobservată în Ungaria. Mijlocașul echipei Ferencvaros fusese inclus pe lista extinsă a României, însă nu a mai prins convocarea finală pentru meciurile din Liga Națiunilor. Fotbalistul de 24 de ani are dublă cetățenie, română și maghiară, iar numele său a fost urmărit atent după evoluțiile bune din ultima perioadă, când a devenit liderul incontestabil al echipei Ferencvaros, care joacă în Europa League. Randamentul jucătorului este remarcat și de suporteri.
1: În ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient. Pentru că chiar în ultimele meciuri, cred că el a fost cel mai bun de pe teren, în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez mai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
0: lotul lărgit. A fost convocat în iunie.
1: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în naționala României.
0: A spus de pildă Tiberiu Boca în urmă cu câteva săptămâni în emisiunea Clubul Suporterilor, o emisiune care vă invită la o întâlnire în zilele de miercuri. În următoarele zile, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. Între 24 septembrie și 6 octombrie, România va juca cu Suedia, mâine 25 septembrie, apoi cu Bosnia pe 28 septembrie, după care vor urma partidele pe data de 2 octombrie cu Polonia în deplasare și apoi pe 5 octombrie acasă la București cu Suedia. Ultimele două meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc pe data de 14 noiembrie, România-Polonia, și pe 17 noiembrie, Bosnia-România. Ne apropiem de finalul ediției de joi, 24 septembrie. În primele 3 săptămâni ale lunii septembrie, echipa păstrătorilor de tradiții românești de la Aletia nu a avut nici un sfârșit de săptămână liber. Unde, la ce festivaluri au urcat pe scenă dansatorii aleteni, ați aflat în a doua parte a ediției, când am difuzat și un material care v-a invitat la Seghedin. În fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români de aici participă la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa va fi și pe data de 27 septembrie, în duminica a 18-a, după Rusalii. Cultura și tradițiile unei țări au o forță de atracție atât de mare încât pot transforma un simplu loc de pe hartă în acasă pentru oameni născuți la mii de kilometri distanță. Acest fenomen depășește considerentele economice sau logice, atingând o nevoie profundă de apartenență și rezonanță emoțională. V-am oferit spre finele emisiunii o poveste despre o japoneză care s-a îndrăgostit de România și nu mai vrea să plece. Chiar dacă nu am aflat din materialul difuzat dacă este atentă și la cele întâmplate în fotbalul românesc, am vorbit apoi pe scurt și despre naționala de fotbal a României, care mâine va juca în deplasare cu Suedia. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, am difuzat rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru. Iar după revista presei v-a dat o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.

ușor între cui din grija satului și-a bărbatului. Batitoba mărunt fel când nu vreau să stau de fel. Batitoba cât mai tare zi până din seară. Și 8 și 9 să rupă din cantouă. Dar să moară dușmașii lii după merchișoarii lii. De-așa, de-așa, de-așa, de-așa.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hegedus Janus, operator de sunet, și Ghimea și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Déblesza, Ficcanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásul. Pölyimba tászvetény.
3: Bonzo a szövegyei dráguldon, Ilona mis fatalutica. Aztaz povesce vicahuzi, numa punyec ureci.
4: Vastă. Carcie, broscă, ai căpătat carcie și va carcie de plăcut. Nu jema de parce, cât și nigodi să audă. Rușa maga s-a uitat pe carcie. Gura ai până la urecei ajunge, așa zâmbe. Și-a umers mai manculo. Așa au făcut, ca că n-ar fi știut că se uită la e. O strânsă carcie la ceptul și o surutată pe carcie. După aia o dășcisă. Nu mult după umăra, o încisă iară. După aia iară o dășcisă umăra. Când m-au trebuit să meargă în lontru, în sobă, inca tot strânge în mânăi, dar numai așa strânge, chit să poată să iei afară de mânăi pirii. Și ni acolo stăce la ușă. Așa fășe ca când n-ar avea de gând să iaie de la e. Atita, atita, chit mișcirița odată vește și fășe acolo. Și-a umujit pe pirii. Să dai înapoi, auzi, acar și ai luat de la e. Na, pucă, bălosa, m-aș așa am umărat. Când iară ori mers afară pe udvar, rușinii golii îi păre cu râs mare și ușciut. Poate fi că ei mai mari ori auzit ce fel șo de ani făcut cu bășuța de gudul meș. Poate fi că acu și ei așa ori făcut. Și la noi, cu ongiol pitiu o fost, la ei cu zălovari. Bășuța asta bulândă maga, iară încredi, chit pe e, alu brosca lu a nostru pitiu, imosa, rungiuroasă bășuța fată, pe e o plași, un fișor mai mare. Baș zălovari, baș, ala lușinie tată s-o în irodă lucră. Ați văzut cum strânge, cum îl suruta pe carcie aie. Anume atita fire are, ca chit în gudul meș. Dă nimica nu învață. Aie ori scris în carcie asta, ca când zălovari ar fi scris, cum am putut eu să umăr, chit force da force o plași și o aștepta. După ișculă, la iemnul mare de nuc, și să scrie înapoi, chit ar puce să meargă cu e până acasă să pitrișe. Și aia o scris, chit să pui acolo carcie și ia la chiriteș. Uită ce duma, bașa cu scrie răspundeala. Tiță duce cu furiș, chit să nu ce bagă seama. Și dacă o lăsa acolo carcie, să umir și o scris. După aia pune înapoi și așteaptă până atunci, până nu o duce de acolo carcie aia. Tița bașcă a ajuns înapoi, pe când o trebuit să meargă în lontră în sobă. E odată de fuga, hădă-n înapoi, în sobă aie. Dar bea căpăta livigo, așa de e fuga. Dar au făcut cu capul șlupirii, că și gode o dirijit. Când iară ori mers afară de-n sobă asta, de învățeală, iară s-or pus una ca picilie. Ruja acolo o mers, ruja pe acolo o mers, unde ei ori fost. Și ai de gând aișe, bășuță gudul meș, portă ce daișe. Ruja pe asta a fela o făcut și fer inca nici odată. S-o întors înapoi, o zâmbit pe ei și o mers acolo. Cu a fela cap, pe care așa se vede că milă are de ei, o ridicat sus umirei și o făcut cu capul. Ați văzut asta? Păși mari îi, anume încredi și gode. Și o scris în carcie aie, zâșe tița. Aie Chit poci să pitrișești acasă zolovari. Șăier și alaiter, orice bine i-o căzut, că o petrecut-o până acasă. Și ceva mai o scris acolo, ceva foreci, o foriș, o forci. N-am putut să-mi bag în firim, dar nici nu pricep ce îi aie, raci plec. O ceva a fel au scris. Poate fi că bășești o scris ceva. Vedeți ce bulândă îi, aie gândește că acar și ne o pricepește. Dar asta, că zolovare, mai în mult rânduri o petrecut-o acasă, asta aia el intește că pe numul dobă o mâna de lângă el și ori dus carcii aie și mi va o tărâit în Londru, dar n-am văzut de blană, că cine o fost. Să nu mirjiți repii acasă când s-o sfârși învățala fecilor. Poate fi de suplien de nuc s-o sfârși asta și gole, că da nu cear și-o dă. Forci aș avea de gând să văd ce fel obraz o avea când s-o sfârșă, cât păie, pe bălosă, pe urâtă, pe imosă, broscă de băiaș, fată, cine ar plășe, nimeni nu o place păie. Și acolo își la nucu, la lemnul de nucu, numai o țără, pe-acolo unde, unde tufie ori fost, așa s-or băgat acolo, cât să nu se vede că acolo îs. Da, da, e, să audă și gode. Zolovare, tibi maga, umbla pe jos, pe sus, așa să vede că nu o da de vești că ei acolo îs în tufi. În mână îi ține niscai flori și vește și i-o da trepelu ruja când o ajuns acolo. După aia o îmbrățat-o. El în șubă, în cămașă, în țipilișă, lu o fată care de sculță o fost. În țoaie purtată, forci rău ce plac, zășe fișorul. Dar nu, nu aia îi lintește, că îmi trebuie mai o plășintă. Pe frate tu am tribat, cum să zic bășește, chit ce plac. Doar nu mă șiliit, dar nu, nu ce-o șiliit. Anume aia îi lintește, și eu ce plac, zășe ruja. Și o băgat mânai în mânai lui fișorul. Așa mirge pe cale, tot de tot în sat. Scrisul lui Ișcula. Ce mare mulțuvală îs aișe, forci felos cu fost, că aia i-o zis lui Fercu când o șirut-o pe asta să pitracă acasă pe soră sa, că da, așa o face. Ceara cu o mers, o pășit în Londru pe ușa Fercu. Cum ai văzut, ce fel a fost? Până aișe i-o ajuns păru, arăta Fercu, roșu oire. Și în două parci îmi plăci, albă pantlică o fost gat în părui, galbă în spătoi și veche rocie o fost pe e. Atunci etița au fost să uita mari, dar nu să uita am, nu pricepe nimica, fășe cu cap tare. Când maga s-o purnit înapoi, eu nu știu dăși, dar și în două rânduri s-o turșit înapoi. Haide repi și tu aici lângă masă, mănâncă o țără, te bine, și fel îi pită asta de băiaș. Pot așa să ce ceam, dar nu chitibi. Pe mine așa mă ceamă treja. Asta așa îngurește, așa zâșii teri. Dar numai zâm iugoton, trejă. Forci bună-i mâncare asta cu șapă. Înși tu în pâine, zamă de șapă. Nu intra e nimic anume, dar forci bucuroasă mi-s că îți place și de e. Nici nu gândești cum tare îmi place. Ai irdemli și șeva bunemi. Da, da, nu. Nu zi trejă, nu zi. Așa îi bună asta cum îi. Zân numai tibi, chistile să sfătească imbre. Dar anume să-mi zici, nu ți-i gruție, chit să treci acasă pe fata. Și o sfătăie la asta urtașiți, părinții-ți, dacă urși că așa faci. Nu o fi asta ție rău. Pe tata nu gândesc că ar zăvârli. Mama maga săraca m-a omorit. De când eu singur mă nivirește, cumva nu mă întreabă atâta rânduri ce fac, cum fac. Forci mă place, dar cumva cu tristcemi. Și maga de aștia nu îi place, aia nici nu mi-i urtac. Nici atunci, dacă până atunci așa am gândit, și ni anume om îi, nu poate așa să se porce cu ruja cum ei ori făcut în Ișcula. Pe fer cu forci bine el cunosc, cu bun suflet, cu mari șciut fișorăi și asta tot ce e în școală. Foarte mult îmi ajută mie învățală. Aia îi ha mai puțin. Dacă el șeri de la mine șeva, atunci eu stau lângă el și îi fac și șeri de la mine. Viu și o pitric și fac cum trebuie. Până atunci, până o trebuie, așa o-i face. Mai mult nici nu trebuie de asta să sfătăim. Aia mea, să mulțuvești, nu trebuie. Ruja o stat sus de lângă masă. O dat fugă afară. Până mult dobă o venit înapoi cu un măr roșu. Încă trințai o cestilită. Numai așa sturluie mărul aie și o pus lângă tibi. Eu nu îți mulțumesc, asta îți dau, zice. Și bulând mis, zice treja. Ruja mea, du-ce repi pentru creștari. Adă-și apă, după mâncat, seci are. Adă numai, tipuri manga, cu ochi mari s-o uitat pe creștari. Până acum, până doba asta, ceardă în uiagă o văzut. Ește maga, dă-n lemnă-s. Și pe totul, da totul creștar, îi resul curțit ceva. Și mândre-s, zice cu mare bucurie, Tibor. Imbrămiu o făcută, pe tot, zice treja. La noi, chit nu și goria dă-n lemnă-i, o dă-n jordă. Noi băiași, la asta ne prișipeni forci. Pe mâine ți-oi face una și ți-oi sucuță. Aia poți să duci acasă, tibime. Dar știi și două o-i face și lui tată tu. Lasă fie și lui. Atunci poți să-i părești de unde ai căpătat și aia poți să-i părești de și. Și unde umbrii tu după ișculă, încă mai niscai săptămână. Mai ugoi m-ar fi dacă și el ar ști și ce-ar lăsa să faci asta. Îți mulțumesc, Imbre, dar eu aș șirea de la cine și va alt. Ruja o sfătăită vulpu care o adus aici o găină. Ai auzis, chit și în două rânduri ce-ai aflat cu el. Dacă în doie ce-ai aflat, de aia n-o sfătăit. Aia o zis că nu poate mai mult să zică. De asta tu vii sfătăi că într-asta ești ceva și nu slobot să știe nimeni. Și dar nu tu știi, chit poți să-mi zici de-ntrește. Eu de atunci forci, da forci, chivancii mis. Dar numai atâta să-mi spui, chit slobot, chit ai bizii pe mine. Imbremanga, o povestat și de zeșu și de hălalant aflală cu vulpu. Baș atita și baș așa, cum și eu și lietui o povestat. Dacă ai de gând ce-o-i învață, cum în spașile, urmile, cum să umili, zice Ruja. Eu m-am învățat și toți de la tata. Aia bun o fi, dacă m-ai arăta, forci aș învăța. Da, și aia, forci mă supunește. Și tata tău o părât. Tata, unde lucră în irudă, ar cu ce să se uice. O fost aici, pe la noi șeva furală, ori furată undiva, șeva mare scumpeme. Și dar nu, de atunci, de când ori furat, nici nu ori aflat nimica. Numai așa să întreb, de noi nici un vorbă să nu zici. Că foarte, foarte mare bai ai adus și pe noi. Oi băga seama foarte impre. Eu mă biziesc în cine te bine. Când măga ori sfârșit cu mâncala și cu sfătăiala, Tibi, pe aia o șirut pe fercu, chit să-i ajuce să facă și gurie și ori dat sus în mișculă, chit acasă trebuie să facă. Imbre și treja, așa ori făcut, ca când n-ar băga seama pe ei. Da așa mare, da mare bucurie sunțe când aude fercu cum îl învață pe Tibi.
5: Puvastă. Înguștie în companie. Aude și zâșe tița de aie chit fișorul de solovare. Nu ce-ar o pitricut-o până acasă pe Ruja, dar și o mers în lontru. Și dobă o fost multă în culiba aie. Nu pricep, zâșe Piri. Și îi place așa lui un afela mândru fișor de Ruja. Dar mai bine să-mi mira când aia o auzit de hălalanți urtașii, chit Ruja tot când afară îs păhudvar, mergi la chiriteșul ala care dăzvăiește pămiș de la mare și de parce să vede că cu râs sfătăiește cu una pe alt. Și acu veci e aie, care așa ascuns ori mers acolo să se urce și ei, aia ori văzut că carcie pune de sub chiriteșul una pe alt. Fodor Cotimaga și de aia au sfătuit când mai multă dobă au fost afară pe udvar, atunci aia au văzut că șeva pac urtat aici pe partea asta de sub chiriteșul ruja și au putut să fie în pac cu aia. Aia e o bașciu, zice, că mă îmbiet cu e. Foarte bun cu șut au fost în pac cu ala. Și tu ai apucat-o de la bășâță udulmeș de mânii hei imosă, pentru ce nu aș fi ar apucat. Și da nu, tot e cist mâna, ce-ar tu zicea fela, chit îi imosă. Să tași, auzi, mușepiri, că știe acum că nu toți bagă seama pe e, nu îi ha mai mari între ei, dacă n-ar fi cist. Nici zolovare Tibor nu ar îmbrăța, zice Coti. Nu lăsa chit pirii să se mușească pe e. Așa umbrață, nici nu odată, când merge pe acasă. Ruja Maga, baș lângă ei o vinit și merge în lontru, în soba unde învață. Și de nu, și pe ei o îmbiet cu cușalul aie. De unde ei? De la Tibor am căpătat, el m-a adus mie. No, atunci, una apuc de la cine, dacă nu voi ați făcut-a acasă, dacă anti arată în palmați, lasă-vă cistă-i o nu, zice Piri, cu urât glai. Ruja Maga n-o făcut alt și-o scos afară limba, dar pe hâla lanț face, toți fiu îmbiet și ie și ori apucat de la e. Aioi și bună-i, zice una, cine o făcut-a, cine o cușit? Așa știu că el ceartată soare. În boltă m-o luat. Piri pe asta când o auzit, chit nu o pucnit de șuda hamare. Și bani ce-l tiești pe asta, pe asta, pe asta. Să gândie și ar ce să zică și forci ru i-ai căie. Aie forci o zăvârle, că urtașii fecele, toți da toți, ori luat în cușala asta. Nici aia nu i-a căzut beni acum, că ruja nu așa se poartă cum cândva, cum de nischea zi mai mante. Acar și fașe zâșii nu poate să-i facă șudă. Și acuda nu, o scos pe ea limbaș. A fela inca cu e, nimeni nu a făcut. Și nu plânge, nu se scunde, cum până acu o făcut. Păi ce mari ei cu Tibor, nu știu chită dobă, ori juca inca asta cu e. Când ori ajunge până acolo, până e fecile, că o râs afară. Când i-o spune că numai așa, dă-n jucat o plașe zolovare. Vii plângi tu mai, bășuța gudulmeș, mai doi vide. Atunci, cum vii sta în nence, gândie în magaie, și mașă pe aie să gândie, și fel mari urișemi o zâșe pe fata. Tibor acu cu fer cu una o așteptat-o pe ruja când s-o sfârșit școala. Trinș s-o pornit pe acasă. Tibor o pucat-o pe mână pe ruja și cum hâla lanză tița o părât până la culiba nici nu o lăsat-o mânai nici pe o țără după. Aia de-aia nu o spus, nu o povestat că acu ori luat-o de vește pe e. Fercum s-o scuns la un lemn și o sărit afară baș atunci când tița o ajuns acolo. Înșerca să zică asta aie, dar nimic nu o știu să zică și cu fire ar fi fost. Nu-i bai, acu și tu vii vini la noi în gușcie, zice cu mare voie și cu zâmbit fercum. Când maga ori ajuns după hâla la înduinș, aia o zis. Nici nu ai zis, ruja, că a fel mândri urtași ai. Nici nu am lăsat-o pe e și e vini la noi, am cimat-o. Dar nu că nu-i bai,
4: Nu știți cu șuda de una palda, nu? A, cum că cum zici? Zice că ești două fată. Baram până acum nici nu am fost așa în bine, zice Ruja. Și bună a fost cu cala și pe care lui Ruja am luat, întreba Tibur. Și asta știi, cât am gustat, noi și goie, dar și goie, sfătăin, dar nu Ruja mea. Fer cu mare să uitat, că n-ar fi gândit că Tibur așa de repi, așa bine o învăța bășește. Ruja o țără s-o rușunat, nici nu o sfătăit, numai o făcut cu cap, că da.
6: Puvastă.
4: Rădină. Bătârnii toată ziua acasă au fost. Cum așa, cum și acu ei, luțăganșii foarte mult și mare lucru or avut. Să ție una și ledu, asta nu e ușure, caldu, dar lângă lucru ei băga sama și fășești și goie și trebuie lângă bătârnii, lângă biceși, lângă copii. Și aie chit să fie mâncare înainte când inca orchestelit să șadă în companie. N-avea gard, nimic n-avea. Pentru mâncare o trebuit să umbre în Londru, în sat. O fost și așa că urșirut de la unguri. Dar mai bine aia puceni să auzâni că lucra în sat, la căși. A fel la lucru a fost asta, dar nu, pe care nu baș avea de gând ungurii să facă. Cistelea coșină, cistelea de pe porși, de pe pui, mirjeasă căpălască, misile, lipe. Bani nu ori putut să-și iei pentru lucrurii. Ori căpătat, unde asta, unde aia, mai fălășor fost dacă de mâncat ori căpătat. Când ce când și niscai țoaie, de pe copii o de pe ei, mâncare și ori căpătat, slănină, mazăre, untură, făină aia, mare bunie mea a fost. Dar acar și ori căpătat și ori putut acasă să facă, fălușor fost cu aia. Fișorii nu bași să te ride cu copiii, dar de-aia e băga sama. Și ei acasă lucra, dar mult umpla în pădure. Că dar nu și fășe acasă, ei e dă-n iemn a fost. Și goie și gata au fost, țăgan și ori vândut, pân sat. Mulce rânduri, nici pe asta, nu pentru bani, dar ori căpătat ceva. Țoare, mâncare, unghichit, bătârni maga, cu firele, cu șciutul, ajuta pe toți. Tânerii, care chit de andă după îire, ajuta pe acasă. Ei mai mari fece, o băga sama, ia sama, pe mai mici. Până atunci, până părinții lucra. Mama ei, nici nu baș o fost acasă, că da nu umbla satul e. Fișorii maga, care m-a fost zeci ei, chit nu așa o trebuit să lucre cum tată său. Acolo între ei foarte bine o trebuit să se poarce și nigodii. Asta și orchi venit ei de una pat, nu a fost scris jos, dar da e și nigodii o ținută. Dacă și neva păcat o făcut, atunci aie cu aie ori mers la voivodul. Voivodul asta maga dintre ei ori a legat afară. Ei bătârni lângă voivodul ajuta. La ei ori fost, la ei au fost toată firea lui companie. Când maga i-or zis lui voivodul că ori furat, ala o cimat una pe bătârni. Ori șezut jos să s-o tăiască de asta. Când cu asta gata ori fost, l-or cimat acolo pe ala, pășinii aie ori zis că o furat. Și ala acolo a fost de la șine ori furat, pe un chischiniu ori lățit afară pe pământ, pe asta ori pus o cruce. No aici o trebuit să joră checești duinci și ne o furat, pe șine aia ori zis că o furat, aia o trebuit să zică dacă așa a fost că nu el o furat. Dar dacă anume o furat și atunci o trebuit să zică că el o fost, că foarte îngrie, întraie, că bintitală mare capătă dă-n sus. Dar dacă șiniva forci și tot mișunie, că și ea fel au fost. Atunci când o jurat acolo pe chischiniu la crușii, o șceptat 2 săptămâni, bătârnii și buivotul. Dacă în 2 săptămâni asta nu a pățit nimica, nici el, nici liedui, bicișug o acar și alt, atunci e dreptul zis. Dar dacă ori pățit ceva în 2 săptămâni asta, atunci el a fost lotru. De asta lu toți foarte frică i-a fost, că dacă mișunești, poate ceva bai mare să fie în șliedui. Ei, dar nu, să pintitească norșut, dar cu custurie le arăta lui toți și cum trebuie. Dacă șefura de la alt,

0: murit de noapte, trebuie să vii înapoi. Țiganca mortă, în cuibă, vine înapoi și face și goie și trebuie, așa ca când ar gusta. Pe muritul, acolo, în cuibă, îl ține. Și aici a venit una și nigodii din companie. Dar dacă nu dă parce și de, nu dă parce îre hălalant companie și de acolo ori vine. Eie și ne plășe, îl cunoște.
1: Radio pentru noi, pe limba a tu sfătăinii.

Atât au fost astăzi, pe mișor ăsta eu am făcut Vorgo Ilona. Și ni în menci îi, curativă, m-a ajutat Boris Van. Pucet să ne auziți pe mediocrit pentru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.